Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Capote y Nobdelu. Radio Robin. Твои най-любши хити.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V zdravstvenem domu Nova Gorica so v zadnjih letih veliko truda namenili reševanju kadrovske stiske, ki zajema vse kadrovske profile, ne le zdravstvenega osebja. Po besedah direktorice Petre Kokoravec imajo največ težav na področju družinske medicine, tudi zaradi prihajajočih upokojitev, saj se bo v prihodnjih letih upokojilo več zdravnikov.
3: Glavnina naših dejavnosti na primarni ravni je družinska medicina, pediatrija in ginekologija. In tle si želimo res biti dobro pokriti, saj se ne želimo težav, ki jih pač vidimo drugod po Sloveniji, ker se pač zavedamo, da je zagotovo najtežje za paciente, če ostajajo brez izbranega zdravnika.
2: Ker na področju družinske medicine zgolj z diplomanti obeh slovenskih medicinskih fakultet ne bi mogli zagotoviti dovolj kadra, so iskanje zdravnikov razširili predvsem na območje nekdanje skupne države, še pojasnjuje direktorica.
3: Tako da smo v zadnjih letih veliko delali na uvozu zdravnikov iz republik bivše Jugoslavije. Smo bili pri tem kar uspešni, tako da se lahko pohvalimo, da imamo trenutno 12 specializantov družinske medicine, niso vsi iz bivših republik, jih je nekaj tudi iz obeh naših dveh medicinskih fakultet.
2: Kot še dodaja, bodo s tem predvidoma uspeli nadomestiti vse pričakovane upokojitve. Od treh specialistov družinske medicine iz tujine sta dva že uspešno opravila nostrifikacijo specializacije, tretja pa naj bi postopek zaključila v kratkem. V začetku leta pa je začela delovati tudi dodatna ultrazvočna ambulanta, v kateri dejavnost opravlja zdravnica iz Bosne in Hercegovine. Sredi oktobra se v Gorico in Novo Gorico vrača že sedmi čezmejni festival sodobnega plesa Vizavi. Društvo Artistija Sočati, gledališka in kulturna zadruga s sedežem v Gorici, je tudi letos pri izvedbi festivala združilo moči s partnerji iz Slovenije in Italije. Med 14. in 18. oktobrom se bo tako na širšem čezmejnem območju zvrstilo več plesnih dogodkov, predstav in delavnic. Program festivala je na včerajšnji novinarski konferenci v Raštelu predstavil umetniški vodja Walter Mramor.
4: V petih dneh festivala bo potekalo veliko dogodkov. 104 nastopajoči prihajajo dejansko iz več evropskih držav, iz Francije, iz Češke, iz Srbije, Hrvaške, seveda Slovenije in Italije. Na številnih prizoriščih letos dodatno razširimo na enih 20 različnih prizorišč, med ostalim pa ne samo gledališča, ampak gremo tudi na spoznavanje naših krajev, in sicer v Brda, na italijansko stran in na slovensko stran.
5: 104 artisti, ki arrivano da queste nazioni.
2: SNG Nova Gorica pri festivalu sodeluje že od njegovega začetka, direktorica Mirjam Drnovšček.
6: Ker mislimo, da je to pomembno, gre za povezovanje, za podiranje mej in mislim, da je plesena taka priložnost, kjer se to najlažje da. Pri gledališču je že jezik ovira, čeprav znad napisi že to rešujemo, ampak pri plesu je pa to drugače in zato veseljem sodelujemo pri tem projektu, ki raste iz leta v leto.
2: V SNG Nova Gorica bosta v okviru festivala Vizavi na ogled dve predstavi. Prva je domača predstava Borderless Body v izvedbi MN Dance Company, druga pa predstava Fall v produkciji plesnega ansambla iz Novega Sada. V sklopu festivala bodo potekale tudi različne delavnice za mlade plesalce. Vpis je že mogoč, vse informacije pa so na voljo na spletni strani festivala.

0: Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena je z današnjim dnem po vsej Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedani so kurjenje, kurjenje kresov, uporaba ognjemetnih sredstev, požiganje ter vse dejavnosti in uporaba naprav, ki bi lahko povzročile požar. Spoštovanje ukrepov bosta poostreno nadzirala Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija, so včeraj sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
1: Znano je, kdaj se bo odvil letošnji čezmejni festival Poklon viziji oziroma Omaggio a una visione, ki vsako leto poteka v Gorici in Novi Gorici. Festival je posvečen avtorjem, ki skozi film vzpostavljajo nove načine razumevanja družbenih razmeri, zgodovinskih kontekstov in človekove izkušnje. Goriško somestje pa bo z njim tudi letos postalo skupen prostor filmskega razmisleka. Že več kot 25 let Kino Atelje na stičišču obeh mest ustrajno odpira prostor, v katerem svet uzremo nekoliko drugače. Nadina Štefančič.
2: Letos bo čezmejni filmski festival Poklon viziji potekal med 29. septembrom in 4. oktobrom v goriškem somestju, se pravi v Gorici in Novi Gorici. Letos rdeče niti še nismo povsem razkrili, program bomo še razgrnili do konca poletja, razglasili pa smo že letošnjo nagrajenko.
1: Osrednji dogodek festivala 2. oktobra bo podelitev 27. nagrade Darko Bratina, ki jo Kino Atelje od leta 1999 podeljuje filmskim ustvarjalcem, katerih opus odlikujejo izrazita avtorska poetika, občutljivost za družbeni in zgodovinski kontekst ter odprtost do medkulturnega dialoga. Letošnja prejemnica nagrade je romunska režiserka Aleksandra Gulea, avtorica, ki v svojih filmih z izjemno tankočutnostjo razkriva prezrte skupnosti, nevidne meje in tiste zgodbe, ki jih je mogoče zares uzreti šele, ko jim namenimo pozoren pogled.
2: Deluje delno v Romuniji, pa delno tudi v Franciji, v Parizu, sicer pa je se veliko posveča nevidnim in vidnim mejam, predvsem pa se zelo posveča tudi jeziku aromanščina in pa nas je navdušila s svojimi filmi seveda. Posvetili bomo retrospektivo, pokazali bomo vrsto njenih filmov, vodila pa bo tudi mojsterski tečaj.
1: Nagrajenka se na svoj nežen, a hkrati kljubovalen način požvižga na domovino, patriarhat, nacionalne države, pa tudi na priročne, splošno sprejete resnice, ter se podaja v iskanje korenin. Gulea je na evropskih filmskih festivalih že osvajala nagrade, saj je velik del raziskovanja posvetila prav kulturi svoje države, pri tem pa prepleta teme, kot so kulturna hibridizacija, duševno zdravje in glasba. Kot hči in montažerka enega vodilnih romunskih režiserjev Stereja Gulee je film ponotranila kot naravni jezik, ki jo spremlja vse življenje.

0: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin. Poletje v Brdih prinaša številne dogodke in glasbene večere, med njimi pa tudi koncert Leticije Mikelon. Več o tem nam bo zaupala Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Najprej lepo pozdravljeni, torej kaj lahko pričakujemo od koncerta?
1: Ta petek ob 18. uri bomo v Vili Vipov že gostili pianistko Leticijo Mikelon. Organizator samega dogodka je kulturno društvo Arte Muzika, ki že 16 let prireja koncertni cikel, in sicer koncerti na gradovih. Leto so se poleg, bom rekla, številnih prizorišč na italijanski strani, kot so grad Miramare v Trstu, pa tudi grad v Miljah, v Faganji, Castello di Spesa oziroma grad Spesa, prav blizu nas, odločili, da bodo en večer organizirali tudi na slovenski strani, in kot že, bom rekla, v preteklih letih nadaljujemo se seveda sodelovanje, to čezmejno sodelovanje, ki nam veliko pomeni. Seveda si obetamo tudi pestro udeležbo, veliko krat tovrstni dogodki, ki jih prirejajo naši kolegi iz italijanske strani, potegnejo tudi zanimivo mednarodno publiko, tako da si obetamo tudi petkov večer eno lepo zasedbo, ne samo z vidika glasbe, ampak tudi z vidika številnih obiskovalcev.
0: Komu pa je koncert na menjen?
1: Torej, koncert je resnično primeren za vse obiskovalce, od malih do odraslih, vse ljubitelje glasbe, predvsem bom rekla klavirja, seveda pa je koncert brezplačen.
0: Torej, koncert je v sklopu vaših poletnih programov, mogoče malo o tem, kaj lahko čez poletje pričakujemo, kaj se bo vse dogajalo v naslednjih dneh?
1: Torej, v poletnih mesecih se v Brdih ponavadi osredotočamo predvsem na kulturne dogodke. Nekateri od teh so tradicionalni dogodki, vsako leto pa želimo upeljati tudi nekaj novosti. No, že ta petek, 10.7. gostimo koncerte na gradu v okviru italijanske organizacije, in sicer pianistko Leticijo Mikelon. 31.7. domača zasedbo oziroma tudi mednarodna narodna zasedba. 31.7. ob 20. uri ponovno v Vili Vipov že koncert Light Duo, in sicer domačinka Manca Kumar in Joachim Bese. Gre za novo ustanovljen duo, ki se na nek način srečal na akademiji v Helsinkih. Predvsem bom rekla zanimiva zasedba. Predtem pa 25.7. v sodelovanju z Radiem Koper, Camino Sunrise, in sicer pri cerkvici Vrhovlje pri Kožbani, bomo skupaj pričakali sončni vzhod. Gre tudi v tem primeru za glasbeni oziroma kulturni dogodek, no pred samim koncertom, ki je predviden nekje ob 5.30 uri, pa pričenjamo tudi z enim krožnim pohodom v sodelovanju z našim planinskim društvom Brda. Konec avgusta sledi še en dogodek, in sicer koncert Big Band Nova z solisti, tako da je dejansko kar pestro obarvano to poletno dogajanje v Brdih.
0: Kaj od obiska pričakujete? Kakšna so vaša pričakovanja? Mogoče kakšen pričakujete odziv obiskovalcev?
1: Nekateri dogodki, kot rečeno, so tradicionalni dogodki, nekateri dogodki so čiste novosti. Glede na to, da gre za mešanje zasedbo, tako bom rekla, domačih ustvarjalcev, kot tudi neke mednarodne scene. Pričakujemo, da bo tudi udeležba temu primerna. Veliko krat se za te dogodke odločijo domači obiskovalci, tudi prebivalci Brd. Ko gre za neka mednarodna sodelovanja, pa to za sabo potegne tudi obiskovalce iz italijanske strani. Glede na to, da smo v poletnem času, pa je to tudi priložnost za številne, ki so na dopustu v Brdih, da seveda si popestrijo večere tudi z obiskom naših dogodkov. Kot veste, je zasedba v Brdih z vidika gostov, predvsem tistih, ki pri nas prenočijo, kar bom rekla, mednarodna in pestra. V tem obdobju pri nas dopustujejo tako obiskovalci iz Nizozemske, Beneluxa, iz Francije, Italije, seveda pa tudi iz bolj oddaljenih krajev.
0: Tina Novak-Samec, najlepša hvala za vse informacije in in želim vam prijetno poletje še naprej.
1: Hvala lepa, enako.

0: Sredino jutro pa nadaljujemo s pregledom dogodkov, ki jih ponuja današnja sreda. Danes ob 16. vabljeni na Kolodvorsko pot 8 Nova Gorica na razbijanje mitov o sindikatih in pomen skupne moči zaposlenih. Gre za pogovorni večer z naslovom Sindikat v podjetju, partner ali ovira. Danes ob 19. vabi Rustjeva hiša kruha Ajdovščina na papku z Juretom Gantnerjem. Ob 19. pa vabljeni pred dvorec Koronini v Šempetru pri Gorici na koncert Mood Swing kvarteta v sklopu Poletja na placu. Danes ob 19. vabi tudi knjigarna kavarna Max Nova Gorica na predstavitev knjige Nemogoče Nine Dragičevič. To je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnjo sredo, veliko več dogajanja, zabavnih vsebin in lokalnih novic iz severnoprimorskih koncev, pa najdete na robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Veš, kdaj lahko v sebi potrdiš poraz, ko dovoliš, da negativni ljudje vplivajo na te.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljepši rock hiti. I tu je še jedan.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala ne odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komite začasno umaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1 700 000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav, v zimskem voznem redu pa bosta med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes bo sprva do pretežno oblačno, popoldne se bo razjasnilo, jutri precej jasno, v petek po večini jasno, znova nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto bo majhna, večja pa v soboto. Sicer sončno, ampak popoldne lahko nastane kakšna ploha. Temperature danes do 32, trenutne od 17 do 22.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
7: Dobro jutro. To je jutranji šov Sandija Morelo.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju sredinega jutra, tudi dan s pestro jutro z veliko kvantami, zanimivostmi, ki jih morate vedeti, odpravili pa se bomo tudi v vaš kraj.
7: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
4: Ja, vsako poletno sredino jutro nas bo neslo v drug kraj, v naši čudoviti regiji in danes bo susko neslo v Posočje. Kam točno? Osvežim v nadaljevanju jutra, do takrat pa še več vaših najljubših poletnih. Dodej mi svojega na nič 4 1 760 300. Dobro jutro!

Rebeka Dremelj, Dom in Kumer, Daj mi noč, 10:06, vaši najljubši poletni hiti. Dobro jutro, Sandi z vami. In ja, svet je očitno res malo obrnjen, ne? Pri nas neznosna vročina, oziroma zdaj se zadnje dni se lažje diha, ampak pazi, v Afriki te dni sneg. Ja, Južni Afriki in okoliške kraje je prekrila bela odeja, državo prehaja hladna fronta in podobno vreme ne bi trajalo še do konca tedna. Zaradi česar pazi pristojni svarijo prebivalce pred nizkimi temperaturami in morebitnimi zaprti cest. Torej, če želimo osvežitev, bo očitno treba v Afriko.

17.06. Dobro jutro. Sandi, sem z vami, 8. julija smo in tudi danes praznujemo kar nekaj svetovnih dni, takih mal izmišljenih, mal resničnih. Recimo danes je dan, ko lahko brez slabe vesti spet postanemo otroci. Lahko si privoščimo risanke, pobarvenke ali pa tisto staro video igrico, ki nas še vedno spravi v dobro voljo. Danes je namreč tudi dan video igric in če boste na kauču s konzolo, ne pri roki, bo tudi nekaj sladkega, ne, recimo tablica čokolade z mandeljnimi. Bo kot prava izbira ali pa posodica borovnic. Čokolada z mandeljni in borovnice imata tudi svoj dan, prav danes. No, obeležujemo pa tudi svetovni dan, ko cenimo krave. Ja, ne vem, če ste vedli, krave imajo najboljše prijateljce. Ko sta dve skupaj, sta popolnoma mirni, če jo ločimo, se stres tako poveča, da ima srce začne hitreje biti, sta nemirni in še nekaj krave imajo odličen spomin. Z lahkoto si zapomnijo obraze ljudi in živali tudi več let, ko vas enkrat prepoznajo kot prijazne, pa vas tudi nikoli ne pozabijo. In danes bi posledično lahko bil tudi dan Rijane, enkrat je povedala v enem intervjuju, da je ljubiteljica krav in če ne bi bila pevka, bi imela ranč s kravami. In medtem, ko bi jih molzla, bi jim za boljše mleko mogoče prepevala tudi tole.

0: Yesterday, Beatli, in tri minutke manjka do šestih in pol, dobro jutro. Se še spomnite, koliko polemik je bilo okoli Evropske prestolnice kulture in spornega poslovanja zavoda Go 2025? No, svoje ugotovitve so podali različni organi, od KPK do okrožnih sodišč, kaj ugotavljajo o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Začel se drugi del zahtevnih prenovitvenih del Vipavske hitre ceste.
2: Če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili.
1: Kaj to pomeni za voznike in kakšni so obeti, slišite v sredini oddaji. Lotili se bomo tudi teme, kako poleti bolje poskrbeti zase in se razbremeniti. Prisluhnite nam to sredo med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: Pazi to. Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Institucionalna preverjanja so potrdila pravilnost postopkov zavoda Go 2025. Zavod ugotavlja, da več kot pol leta po medijskih objavah, ki so sprožile prijave in preverjanja njegovega poslovanja, zaključeni postopki pristojnih institucij, revizij in neodvisnih strokovnih pregledov ne potrjujejo očitkov o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju zavoda. EPK je v postopkih sodeloval s pristojnimi institucijami, predložil zahtevano dokumentacijo ter omogočil popoln vpogled v svoje poslovanje. Ugotovitve različnih organov od KPK do okrožnih sodišč kažejo, da očitki, ki so spremljali projekt v javnosti, niso bili potrjeni. Direktorica zavoda Go 2025 Mija Lorbek.
13: Mi smo o polletnem poročilu zadovoljni z zaključki doslej upravljenih postopkov, ki vsi dokazujejo, da smo ravnali pravilno. Vsekakor verjamemo, da si javnost zasluži tudi enako vidni pregled ugotovitev pristojnih organov, mi pa ostajamo zavezani preglednemu, transparentnemu in odgovornemu poslovanju v skladu z zakonom.
12: KPK ni zaznala kršitev. Ugotavljajo, da so bili pregledani postopki javnega naročanja izvedeni zakonito, transparentno in skladno z določbami zakona o javnem naročanju. Revizorka je pregledala tudi nekatere medijsko izpostavljene primere ter pri pregledanih postopkih ni ugotovila nepravilnosti. Zavod je dokumentacijo posredoval tudi Državni revizijski komisiji in policiji. Okrajno sodišče v Novi Gorici je 8. junija izdalo uradno potrdilo, da zoper vlagateljico pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni uložena

0: pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, prav tako pri nobenem okrajnem sodišču ni izdana obsodilna sodba. Kot dodajajo v izjavi za javnost, je projekt Evropska prestolnica kulture že po zasnovi strogo kontroliran strani Evropske komisije, mestne občine Nova Gorica, strani pristojnega ministrstva za kulturo ter tudi državnega sveta Republike Slovenije.
1: No, kakorkoli, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno, jutri precej jasno, v petek po večini jasno, v soboto sončno, ampak pazi, šele v soboto bodo nastajale tudi posamezne nevihte. Temperature je danes do 32, trenutne od 17 do 22.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
1: Ni težav, pa srečno.
2: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelo.
1: In internet pravi, da je danes dan napredne matematike. Lahko bi rekli dan Slovencev, vsaj tistih, ki vsak mesec računajo, kako spraviti povprečno slovensko plačo v 30 dni. Mislim, to je šele napredna matematika. Makej si šov, Radio Robin.
2: Radio Robin, tvoji. Najljubši hiti.

0: Village People, YMCA, 20 do 7. Dobro jutro, danes gremo na lepše, a ostajamo v našem lokalnem okolju. Odkrivali bomo kotičke, ki so na dosegu roke in klepetali z zanimivimi lokalci.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: In kam nas bo neslo, ugibate vi, oziroma ste ugibali. V ponedeljek izvemo nekaj namigov, ob torkih pa potem razkrijemo, v katere konce se odpravljamo. In Suska, ti si dala v ponedeljek nekaj namigov, s čim si nam pomagala?
2: Sem povedala, da zagotovo tam najdeš kadar za razglednico, da so doma te lepi in tudi kakšen te hrt in jih srečamo za pusta predvsem. Pa tudi imajo plažo, a niso na morju.
0: Ja.
2: In tam, kjer se poleti ne skače samo v bazen, ampak tudi v...
0: Sočo! In to pravi poslušalka Ines.
3: Ja, v kanal, ne?
2: Ja.
0: In kateri namik je bil ključen, da ste pomislili na kanal?
3: Tisto, da skače z mosta.
0: Gre Suska v kanal.
2: Ja, in upam, da tudi na plažu in mogoče, kaj tam vozi Jessica, da bomo tudi kaj osvežilnega popile.
0: Ko boš na plaži, vse posnijemi, koliko so delne kopalke.
2: Se bom javljala v živo, v besedi in v sliki.
0: No, lepo, če bi šel jaz na tisto plažo, bi lahko zmeril, koliko centimetrov je mrzla Soča.
2: A škod!

0: Dominik Ozarič, Reka Luči in spomin na 90-ta, na Felimi Frost, na Windows 98 in na unga Aladina, ki smo ga igrali. Ja, 10 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, z vami. In ja, kdo pravi, da morajo biti reševalni psi veliki? Pazi, v Švici je alpinistu, ki je padel 8 metrov globoko v ledeniško razpoko, življenje rešil njegov mali pes Chihuahua. Moški je sicer poklical prijatelja z walkie-talkiem, ampak ta ni vedel, kje je tisti ledenik, kje ne ga išče. Reševalci so začeli pregledovati teren iz helikopterja, razpoke in seveda niso te dotične razpoke tudi opazili, potem pa so zagledali čivavo, ki je tekala okoli in mahala z repkom. Tako so našli potem razpoko, se spustili do poškodovanega in ga rešili. Ja, šef reševalcev je kasneje rekel, da brez tega malega junaka moški verjetno ne bi preživel. Torej ja, očitno manj je več. Upam, da je moja tu slišala.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Kausmart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
3: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
10: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Starship in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Vesna Pisarovič kot prva po sedmi, še prej pa kje so prepovedali igranje žogo in zakaj? Več je preverila Darja Štraustisov.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisov. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović, danes predsednik državnega zbora v preteklosti, pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. NN pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo za različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos. V italijanskem letovišču Riva del Garda pa so vso poletno sezono prepovedali igranje z žogo na najbolj priljubljenem delu plaže med Punta Lido in pristaniščem San Nicolo. Razlog so številne pritožbe kopalcev, ki so jih žoge pogosto zadele ali motile. Občina poudarja, da razume željo mladih po igri, a mora zagotoviti varno za vse, zlasti družine in starejše. Kdor si vseeno želi igre z žogo, lahko to počne na bližnjem območju Mira Lago, severne ob jezeru.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes bolj kot neoblačno, popoldne ne bi se razjasnilo, jutri precej jasno, v petek po večini jasno, v soboto bo jasno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, temperature pa podobne današnjim, danes do 32, trenutne od 17 do 22.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, radar v Škatli pa na primorski avtocesti med Kozino in Divačo v smeri Ljubljane, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dve minutki čez sedmo, tudi sredino jutro ponuja aktualne in verodostojne novice. Kaj bo tokrat izpostavljeno, bo povedal jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro.
6: Jutro. Danes od problematike osebnih duhterjev, posebe ku na podeželjiča. Tudi to prnes na Horiškem, severnoprimorskem. Kaj v resnici niti ni problem, ne? Ker ne vem, zakaj bi moral jemati vsak svojega duhterja, ne mi ho daj avto.
0: No, ostante z nami.

0: 10 čez 7, sredino jutro in tudi danes aktualne verodostojne novice, tudi sredi julija oziroma v začetku, oziroma bomo rekli med poletjem, ne boste ostali brez. Simon Kovač je z nami.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, na vse zvode danes, še pred kafetem prešjun, me je se hrelo brez koreto tačo. Ma je treba prav skuz delati intrihu, šuntati ljudi na naslovnici Primorskih novic, bo do družinskega zdravnika še težje priti. Sahurno, kdo jah pej rabe, jah je 136 tavžen Sloveniji brez in nekom ništa. Če bi bil problem, bi država hvišno kaj naredila v 30-ih letah, tako da je članek od kao težav se zdravstvom posuoči in na indrijsko-crkljanskem kamorjah je cirka 6 tavžen brez dohterja, ko jim piko cepcu prazno, poletno polnjenje strani. Cela rečka mora nunc na vojskin čaka tudi po eno uro dohterja. Ne vzdih na reta Hradoidrije je bela cesta, lahko tudi v Novo Horico, narediš špezu čez meju stoputju. Najlažji se je skozi elementat. Ni čudno, da ima zdravstveni v Idriji minus, če se dohteri vozijo po džitah okole namesto da bi delili. Zdaj, kaj išni, da bi morala država natrenirati še več družinskih dohterjev, bravo. Perfino odoprt več ambulant, antupo vaseh in še ma dat več sovdov. Perle mordi dio na miho, da jih bere in arbidi, haraji v MV tam horze napuni državno blahajnu, da jim tečejo kanci poriti dol. Pole bo špandavali proračunske sovde z monade tipo dohter na vas, ki tako in tako so tam vsi stari na vasi. Počakaš eno leto, dve, pa še špica morta, a nje. Tako se pelje vzdržen proračun, zakaj vsi vemo, kaj gre, enkrat nuncih dohterji se okusa, ampole je tam vsak teden, sam strošek. Da nagovorimo od vseh medežike, hrude i pole pred televizijonom na mesto kokic, kaj kokice mora plačati, medežijem v časti država. En ceh ampole še ceban kupljet, ni škoda savdov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Don't worry. 19:07, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami in danes gre za res.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: In kam bo neslo našo Susko, kot smo že povedali, v kanal in njegovo okolico? Kje imaš kopalke? So že spodi ali se boš preoblekla? Kje se boš preoblekla? Ne vem, rabiš kakšnega, da bo držal brisačo?
2: V glavnem, zdaj, ta glavno je kakšne kopalke imam, kje bom, kako bo.
0: Preskrbi.
2: Namesto, da bi se poslušalcem povedal, da nas lahko čez cel dan spremljajo, ne?
0: Aha, no, lahko nas spremljate čez cel dan, drage poslušalke in poslušalci. In kje se boš ustavila?
2: Ja, seveda, na mostu, na kanalski plaži, pa v Sirarno, zavijemo, v galerijo. Pa se gremo preveriti, kje se lahko kolesar in supa v kanalu.
0: Pazi, da te ne ugrizne kakšna postrv, ko te lahko, mislim, te je lih za en fruštak, no.
2: Samo naj prova, bo takoj kanalski suši.
0: Na zdaj. Torej, če srečate Susko tekat po kanali, jo dejte pocukat za rokav in jo usmirte na vašo najljubšo lokacijo v kanali.
2: Evo, jaz se pa javim v sliki, v besedi, se slišimo, gremo zdaj v akcijo.
0: No, ostanite z nami, pa boste spremljali vse.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Karmen Stavec, lep poletni dan 4, manjkajo do 7:30, dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo v Novo Gorico, kjer se že nekaj časa trudijo, da bi pridobili zdravnike družinske medicine, kako jim to uspeva in s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo. Tudi o tem v nadaljevanju, pa tudi o požarni ogroženosti naravnega okolja, ki začne veljati danes.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za

0: Sean Croc, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V zdravstvenem domu Nova Gorica so v zadnjih letih veliko truda namenili reševanju kadrovske stiske, ki zajema vse kadrovske profile, ne le zdravstvenega osebja. Po besedah direktorice Petre Kokoravec imajo največ težav na področju družinske medicine, tudi zaradi prihajajočih upokojitev, saj se bo v prihodnjih letih upokojilo več zdravnikov.
12: Glavnina naših dejavnosti na primarni ravni je družinska medicina, pediatrija in ginekologija in tle si želimo res biti dobro pokriti, saj se ne želimo težav, ki jih pač vidimo drugod po Sloveniji, ker se pač zavedamo, da je zagotovo najtežje za paciente, če ostajajo brez izbranega zdravnika.
11: Ker na področju družinske medicine zgolj z diplomanti obeh slovenskih medicinskih fakultet ne bi mogli zagotoviti dovolj kadra, so iskanje zdravnikov razširili predvsem na območje nekdanje skupne države, še pojasnjuje direktorica.
12: Tako da smo v zadnjih letih veliko delali na uvozu zdravnikov iz republik bivše Jugoslavije. Smo bili pri tem kar uspešni, tako da se lahko pohvalimo, da imamo trenutno 12 specializantov družinske medicine, niso vsi iz bivših republik, jih je nekaj tudi iz obeh naših dveh medicinskih fakultet.
11: Kot še dodaja, bodo s tem predvidoma uspeli nadomestiti vse pričakovane upokojitve. Od 3 specialistov družinske medicine iz tujine sta 2 že uspešno opravila nostrifikacijo specializacije, 3. pa naj bi postopek zaključila v kratkem. V začetku leta pa je začela delovati tudi dodatna ultrazvočna ambulanta, v kateri dejavnost opravlja zdravnica iz Bosne in Hercegovine. Spomnimo, zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena je z današnjim dnem po vsej Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedani so kurjenje, kurjenje kresov, uporaba ognjemetnih sredstev, požiganje ter vse dejavnosti in uporaba naprav, ki bi lahko povzročile požar. Spoštovanje ukrepov bosta poostreno nadzirala Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija, so včeraj sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
13: Danes se bo delno razjasnilo, popoldne bo sicer možna kakšna ploha oziroma nevihta, jutri bo sončno, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 32, trenutne od 17 do 22.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Na naših cestah ni težav, radar v škatli pa na primorski avtocesti med Kozino in Divačo v smeri Ljubljane. Srečno.
10: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
13: Ja, Vipavce smo poslali na dopust in se vračajo jeseni, do takrat pa se spominjamo tistih, ki so nas obiskali v zadnji sezoni jutranjega VIP druženja in med njimi je tudi domačinka in vsem znana Latoja. Ja, veliko smo se nasmejali in smejalo se bo tudi nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Faraoni, 20 jih manjka do 8. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami. In seveda se z vami spominjam tudi tistih jutrenih VIP gostov, ki so nas obiskali v tejle zadnji sezoni, ne zadnji čist zares, ampak zadnji pred dopustom. Ja, VIP-ovce smo poslali na počitnice in se vračajo jeseni. Ena izmed gostin? Kaj se to z mano dogaja? Ena izmed tistih VIP-ovk, ki so nas obiskale, pa je bila tudi domačinka in tekmovalka šova Kmetija Latoja. Povej ti nam, kako je bilo, kako si se imela?
1: Grozno.
0: Grozno! Zakaj pa grozno? Zdaj pa povej.
1: Ja, projebali so me v glavo.
0: Ojoj.
1: In jaz sem čutila, da moram delati pizdarje, kar sem jih. Ker bila sem tako na piki, prav tako so me vsi opazovali. Tudi če jaz nisem, jaz se z nobenim nisem kregala, ampak ker sem jaz bila, vse so me sledili, so mi.
0: Vsi so jo imeli na piki, vsi so ji sledili, smo pa vseeno preverili, koliko se je uspela kaj naučiti o kmetijstvu v tistem slabem mesecu sodelovanja.
2: Koliko dolgo živijo krave?
1: Mama mi je, kdo to ve sploh?
2: Jaz tudi ne vem, ba dobro.
1: Pa dej, kdo, kakšno vprašanje ste mi dali?
2: 25. Ja,
0: bravo, pravilno, bravo. Do 25.
1: Ja, do 25.
2: Ja. Kdo je naravni sovražnik divje svinje?
1: To ne vem.
2: Kdo lo vidi?
1: Kdo? Kaj jaz vem? Kaj mi gledate? Nimam pojma.
0: Kaj bi bilo?
1: Ja.
2: Volk.
0: Volk, bravo, odlično.
2: Kako se imenuje samica Jelena?
1: Jelenka.
2: Jelenka.
0: Ja, Jelenka in Jelen, srnjak in srnjačka. Celotno dogajanje pa že najdete tudi na spletnem portalu robin.si, pa tudi na naših družabnih omrežjih. Makej si to, Radio Robin. Poletni Radio.

0: Nika Zorjan, čas za nas in čas je za naslednjo novičko. Ja, v teh, bom rekel, v teh dneh se še dano. Se da spati, temperature so nekoliko nižje, to je tisto poletje, ki ga imamo bolj radi, no, ampak pred nami bo še kak vročinski val, ki pa je predvsem izziv za nočno spanje, oziroma bomo rekli velik projekt, še posebej pri starejših. In menda je prvo pravilo dobrega spanca tole, pravijo na NIJZ-ju.
1: Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer, čez dan pa manj. Svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke, tako da se prostori ne segrevajo.
0: Ja,
1: tako
0: je pa včasih za slab spanec kriva tudi kaka luna ali pa slabo razpoloženje in zato strokovnjaki svetujejo, da se postavimo na noge in se sprehodimo po stanovanju, skozi okno preverimo po ulici, če še koga muči podobna težava in baje, da bo olajšalo naše uspavanje. Lahko pa naredimo dihalne vaje. Evo, zdaj bomo eno preizkusili, imenuje se 478. Ko najprej 4 sekunde vdihnemo zrak skozi nos, dih zadržimo za 7 sekund in pol 8 sekund izdihnemo skozi usta, pa da vidimo, če bo kaj vplivalo na spanje. Evo, torej 4 sekunde vdih. Zadržimo 7 sekund in pol 8 sekund skozi usta. Se mi res meni, da že nekaj spi. Mislim, da zgiblavam ravnotežje.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin. Poletni večer, dobra družba in Koala Voice oživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakat. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karhlas.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat. Brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Spačok Jali Vision, veliki prihranek.

0: So družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robi, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Topic, Nico Santos, Body, in minutka manjka do 8. Dobro jutro. Britney Spears kot prva po 8. Še prej pa o influencerjih, ki niso dobrodošli v Indoneziji. Vsaj ne s plačanimi objavami, več je preverila Darja Štravs. Ti so...
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo opisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarska mesta in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora. Indonezija pa je zaostrila vizumska pravila, zato je vplivneže in ustvarjalce vsebin. Kdor s turističnim vizumom objavlja sponzorirane ali promocijske vsebine, ki krši pogoje in to velja tudi, če je nastanitev ali izdelek prejel zaston brez pravega plačila. Za nadzor skrbi posebna patrulja, ki obiskuje priljubljena območja in spremlja družbena omrežja. Samo v 3 tednih so pridržali 62 tujcev, kršiteljem grozijo globalni izgon. Kdor želi na Baliju zakonito ustvarjati vsebine, potrebuje poseben vizum.
3: Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Po bolj oblačnem jutru se bo čez dan razjasnilo, popoldne bo možna sicer še kakšna ploha oziroma nevihta, jutri bo sončno, temperature pa podobne današnjim, do 32 čez dan, trenutne od 18 do 22.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že ste, srečno, previdno in strpno.
6: Poletno jutro na Radiju Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Mogoče ste slišali, nek moški na Kitajskem je v platnenih vrečkah kar v svojih hlačah hotel pretihotapiti več kot 100 kač različnih vrst, velikosti in oblik, in ker Kitajska velja za eno od največjih svetovnih središč za tihotapljenje divjih in eksotičnih živali, velja to za resen prekršek. Vse kače, ki jih je imel v hlačah, so seveda oduzeli. Mislim, vseh ne, no. Ena mičkena kitajska mu je ostala.

0: Jan Plestenjak, poletje je prekratko in bomo videli, bomo se prepričali, da je res tik-tak bo september. Sandi, sem z vami, dobro jutro. V Maroku pa so zbrali novo misico, ne kar eno, ampak mis umetne inteligence. Ja, to je postala bionična lepotica Kenza Laili. Torej, ta lepotica fizično sploh ne obstaja, ker jo je ustvarila umetna inteligenca. Ima pa vseeno svoje profile na družabnih omrežjih, kjer obvešča svoje sledilce, kje se nahaja, kaj dela. Se je pa po zmagi na lepotnem tekmovanju tudi zahvalila vsem, ki so navijali za njo, tako le pravi: "Čeprav na čustvenem, čeprav ne čustvujem kot ljudje, sem nad tem resnično navdušena." Ja. In na tej točki se res vprašajmo, kam smo prišli. A bo čez 50 let sploh še kaj naravno, resnično, verodostojno? Se prav bojim, kaj te bo pričakalo na zmenku leta 2065. En zvočnik na mizi sredi lokala, ki bo spregovoril:
1: "Živjo, Sandi, vesela sem, da sva se srečala. Jaz sem Helena."

To so tvoji najljubši poletni ritmi, 17 čez 8, dobro jutro, 8. julija smo in včasih je res dovolj samo ena dobra ideja, pa lahko zaslužimo več kot z 10 urami garanja. V zadr gremo, pazi k mojstru lenobe. Tip je na tla vrgu par japonk in na tablo, na kateri je pisalo nevidni goli moški z japonkami. In ja, klobuk za prispevke se lepo napolno, turisti so se smejali, fotkali, puščali evrčke, on pa je verjetno užival v senčki s hladnim pivčkom. Ali pa, lej, je bil res mrde neviden in nah, ne, predvsem tistimi turisti. Kakorkoli še en dokaz, da domišljija največji kapital. Iz čistega heca pa nastala tudi tale uspešnica. Baby Lasagna jo je enkrat napisal, jo zašto sprijavil na hrvaški zbor za pesem Eurovizije. Izbran je bil za rezervo, 2 dni pred izborom pa ena pevka zbolela, zato je na Dori nastopil on. Zmagal in osvojil Evropo. Evo, in zdaj osvojil tudi frekvence Radija Robin.

0: Jet Black Diamonds, 5 let in 5 manjka do 8:30, v nadaljevanju pa se odpravljamo v Goriška brda, kjer bo poletje popestrila pestra ponudba koncertov in drugih dogodkov. Več o tem, kateri koncert obiskovalce čaka že ta petek. V naslednjih minutah. Dobro jutro.
1: Začel se drugi del zahtevnih prenovitvenih del Vipavske hitre ceste.
2: Če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomeni smo vse obljube, smo dobili.
1: Kaj to pomeni za voznike in kakšni so obeti, slišite v sredini oddaji. Lotili se bomo tudi teme, kako poleti bolje poskrbeti zase in se razbremeniti. Prisluhnite nam to sredo med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si mlad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
7: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite

0: velik plus. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Poletje v Brdih tudi letos prinaša pester nabor kulturnih dogodkov. Že ta petek bo v Vili Vipovže koncert pianistke Leticije Mikelon. Organizator je kulturno društvo Arte e Musica, ki že 16 let prireja koncertni cikl Koncerti na gradovih v zgodovinskih ambijentih Urlanije, Julijske krajine in Slovenije. Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak-Samec, poudarja, da je dogodek rezultat uspešnega čezmejnega sodelovanja in priložnost, da Brda obiščejo tako domači kot tuji ljubitelji klasične glasbe.
4: Koncert je resnično primeren za vse obiskovalce, od malih do odraslih, vse ljubitelje glasbe, predvsem klavirja, seveda pa je koncert brezplačen.
3: Poletni program se bo nadaljeval tudi v prihodnjih tednih, od glasbenega dogodka ob sončnem vzhodu pa vse do konca avgusta, ki se bo zaključil še s koncertom Big Band Nova Solisti.
4: Nekateri dogodki so tradicionalni dogodki, nekateri dogodki so čiste novosti. Glede na to, da gre za mešano zasedbo, tako bom rekla, domačih ustvarjalcev, kot tudi neke mednarodne scene, pričakujemo, da bo tudi udeležba temu primerna.
3: Poleti v Brdih namreč dopostujejo številni obiskovalci iz Francije, Nizozemske, držav Beneluksa in drugih evropskih držav. Kulturni dogodki pa pomembno dopolnjujejo turistično ponudbo destinacije. Še na Ajdovsko. Občina Ajdovščina širi mrežo otroških igrišč. V Šmarjah so pri stari osnovni šoli uredili povsem novo igrišče z različnimi igrali, namenjenimi razvoju otroških gibalnih spretnosti. Igrišče dopolnjujeta miza s klopjo in pitnik. Na Hruševci pri arheološkem parku in muzeju Ad Pirum pa so na manjšem otroškem igrišču dotrajana igrala zamenjali z novimi. Ob tem so postavili še dve mizi s klopmi. Na območju občine je zdaj skupaj 46 otroških igrišč.
5: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna sicer še kakšna ploha oziroma nevihta, jutri sončno, temperature podobne današnjim do 32, trenutno od 18 do 22.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Pa srečno poče naprej.
0: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelo.
5: V nadaljevanju pa se bomo potepali.
0: Kam te je neslo? Na Radiju Robin.
5: Danes začenjamo s poletnimi potepanji po naši čudoviti regiji, ki ponuja en kup zanimivih zgodb, kotičkov in ljudi, ki jih bomo bolje spoznavali vsako sredo. In Suska se je danes odpravila v kanal in njegovo okolico. Koga je ujela pred mikrofon, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: To je sredino jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami in danes se začenja poletno potepanje po naši čudoviti regiji, ki ponuja en kup zanimivih zgodb, skritih kotičkov in ljudi, ki jih bomo spoznavali vsako sredo v naši poletni rubriki Kam te je neslo. In Suska se je danes odpravila v kanal in njegovo okolico, ko ga je ujela pred mikrofon, preverimo zdele. Suska, dobro jutro.
1: Ja, živijo Sandi. Naše potepanje po kanalu pričenjamo tukaj v parku Pečno, kjer je čudovit mir in narava. V moji družbi pa domačinka in podžupanja Barbara Fajdiga Perše. Dobar dan, živijo.
2: Dobar dan, dobrodošli.
1: Pa tudi solastnica parka, Lijana Jurečič.
3: Dobrodošli, dobar dan.
1: No, dajte mi povedati, poleg tega miru in te svežine, zakaj bi mogel nekdo se ustaviti v kanalu in obiskati park? Pa lahko kar bi, Barbara.
3: Ena taka pozitivna energija, mir in pa vedno je par stopin manj kot druge, tako da je zelo osvežujoče.
1: Frišno. Kaj bi dodala, Lijana?
3: Jaz bi dodala mogoče to, da danes ljudje stalno opozarja na to, da nimajo časa za nič, park pa te prisili, da se ustaviš na en tak zelo prijeten, subtilen način. Po parku so namreč zložene oziroma nametane keramične skulpture, figurice. Park je poln umetnosti, ki te v bistvu inspirira, da se ustaviš, si pogledaš, se ustaviš za trenutek, malo razmisliš, prisluhneš ptičjemu petju in potem nadaljuješ pot ali preprosto samo tukaj si.
1: Za koga pa je obisk parka primeren?
3: Obisk parka žal ni primeren za osebe, ki so gibalno ovirane, ker nimamo možnosti dostopa ne z vozičkom, tudi z berglami bi človek res težko prišel, sicer pa je primeren za vse. Od najmlajših do najstarejših, če le imajo še ohranjeno sposobnost hoje.
1: Tam smo videli, da v grmovju ležijo tudi eni modrci in spodnice. Kdo je obiskal in posto to spodnje perilo tukaj?
3: Noči v parku so čarobne. Sicer pa so te to ostanke razstave naše priznane keramičarke Lučke Šičarove, ki je prav znana po tem, da vsakdanje predmete spremenil v neke take duhovite relikte, a ne?
1: Barbara, kot domačinka, nekdo, ki se ustavi za par ur v kanalu, kaj mora obiskati tukaj, poleg parka?
3: Ja, naša glavna zvezda je sigurno Soča, pa staro jedro kanala. Drugač pa, jaz bi rekla, da glavni naš potencial so ljudje. Mi imamo ogromno društvo, ogromno posameznikov, ki se trudijo, pripravljajo dogodke, etnološke zbirke, skrbijo, da ne zgine kulturna dediščina in to je tisto, kar je prava vrednost po moji presoji, pač naši ljudje. Tako da, ko se ostavite v kanalu, boste začutili to pozitivno energijo, tako da res zelo lepo vabljeni.
1: Dajmo na hitro še v treh besedah odpisati kanal.
3: Mističen biser ob Soči.
1: Pa še Barbara?
2: Čaroben, svež, originalen.
1: Odlično, evo. No, mi ne bomo ostali samo tukaj v parku Pečno, ampak se bomo sprehodili oziroma peljali do kanala, do centra in nekaj bomo tudi okušali v nadaljevanju, tako da ostanite z nami, se vam prav kmalu javljamo. Čau, Sandi, v studio.
0: Ja, veliko zanimivosti že takoj na začetku. Maham nazaj, Suska pa seveda ostaja z nami čez celoten dan. Čez eno urco in pol bo menda v kopalkah. Bomo videli, ostanite z nami.
4: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. Maja!

0: Joker out, Super Sonic, dobrih desetih manjka do devetih, vaši najljubši poletni hiti, Sandi sem z vami, upam, da jih poslušate kje na oddihu in upam, da ne v kakem taksiju, ki vam bi na konc zaračunal desetkrat preveč za pot. No, takih taksijev pri nas, hvala Bogu, ne moramo najdeti, lahko pa očitno najdemo enega izmed njih v Splitu. V začetku tedna je tja priplula neka križarka, vse od takrat pa po mestu kroži zgodba o tem, kako je domač taksist obral enega izmed ameriških mornarjev za prevoz do Trogirja, kar je 29 km od Splita do tam, mu je taksist zaračunal neverjetnih 900 evrov. Ja, zdaj pa ob osramočenih spličanih, zaskrbljeni predvsem tam, kajšni taksisti, ki po domnevnem dogodku beležijo propad posla. No, jaz sem preveril pri enem izmed taksistov, koliko bi on zaračunal za takšno dolžino. Borut je z mano. Borut, koliko bi torej stala pot od Nove Gorice do Vajdovšne, ki je dolga toliko kot od Splita do Trogirja?
1: 30 evrov.
0: Aha, 30 evrov. Kam pa bi nas zapeljali za 900 evrov?
1: O, ne vem, kaj jaz sem tam.
0: Na dopust z Nove Gorice do Splita pa nazaj verjetno, a?
1: Ja, tako, ja.
0: Kaj pravite na takšno ceno za 27 km?
1: Ne vem, kdo je večja budala. Oni kaj plačal, tako je zaračunal.
0: Točno to.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
6: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečen. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Hej, starši!
13: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
12: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
13: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
12: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
14: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Strovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
18: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
20: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
21: Tvoji najljubši hiti.

0: Elton John in tvoji najljubši, ura pa 9. Madonna kot prva po 9, še prej pa preverimo, kakšno novost morajo od včeraj imeti vgrajen na novo registrirani avtomobili. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V javnost je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil tudi, da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Ameriški predsednik Trump pa je ob robu vrha NATO v Ankari ponovil, da bi morala biti Grenlandija pod nadzorom ZDA, ne Danske. Dodal je, da bi lahko ZDA v odgovor na evropsko nasprotovanje umaknile vse svoje vojake iz Evrope. Danska premijerka je odločno odgovorila, da se prevzem ne bo zgodil, grenlandski zunanji minister pa je poudaril, da v prihodnosti otoka odloča izključno njegovo ljudstvo. Konkretnih korakov Trump ni napovedal. Od včeraj pa morajo vsi novi avtomobili in kombiji registrirani v Evropski uniji imeti sistem, ki z infrardečo kamero spremlja ali voznik gleda na cesto. Če pogled predolgo uide stran, sistem opozori s piskom, lučko ali vibracijo. Izklopiti ga ni mogoče trajno, ob vsakem zagonu se znova vklopi. Cilj je manj nesreč zaradi nepazljivosti, ki po ocenah prispeva k precejšnjemu deležu prometnih nesreč. Ostaja pa odprto vprašanje, kaj se dogaja s podatki, ki jih kamera zbira.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Ja, delno ne bi se razjasnilo kljub takemu bolj oblačnemu jutru. Popoldne bo možna še kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri bo sončno, temperature pa podobne današnjim do 32, trenutne od 18 do 22.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav, pa srečno.
1: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelom.
0: In danes našo susko najdete v kanalu.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, poletna potepanja so tole. Vsako sredino jutro se potepamo po naši severnoprimorski, ki je polna zanimivih zgodb, čudovitih kotičkov, pa tudi ljudi, ki jih spoznavamo takole tekom poletja. In suska se je danes odpravila v kanal in njegovo okolico, menda ima že polna usta. Česa preverimo v kratkem, ko se tja tudi oglašamo. Ostanite z mano!

0: Nina Badrič, čuvam njen dom, njena novost. 10:09, Sandi sem z vami in to je popotniško sredino jutro.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Robinovci se tudi to poletje odpravljamo med vas v vaše kraje, kjer imate odlične zgodbe, čudovite ljudi in še boljše o kulinariko. Suska je danes v kanalu in Suska, imam občutek, da imaš že polna usta.
2: Živijo iz kanala, kjer se trenutno nahajamo v sirarni, ja, okušamo odličen kanalski sir. Z mano pa je tukaj tudi direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport kanal, Petra Ruter. Živijo.
3: Dobar dan, dobrodošle na ta poletni dan.
2: Ja, Petra, zakaj se splača priti v kanal prav po sir, ker smo se dobile tle v sirarni?
3: Ma zato, ker poznamo vse krave od naših kanalcev. Vemo, kje se pasajo, vemo, kakšne so in ne samo sir, da ne govorim od masla, skute in jogurtov, to je treba prisprobati.
2: Zdaj se mi prav cedijo sline, diši pa prav prijetno po siru, moramo povedati, in Kubha, jaz smo šli pogledati tudi odzadi. Pustimo zdaj sir, povejte nam, kaj kanal obiskovalcem ponuja.
3: Ja, pravzaprav kanal je tako majhno mestece in lahko v enem dnevu se vse pogleda, se vse vidi, zdaj je poletje, seveda Soča, imamo plažo, dve plaži, ena je v Desklah, ena je v kanalu, imamo kamp, potem pa seveda je tu park Pečno, srednjeveški trgec Kontrada, v katerem je naša galerija Rika Debenjaka, vedno so razstave za pogledat noter, lahko si sposodite v našem ticu kolesa električna in greste tudi v okoljske vasi, kjer v bistvu se je čas prav lepo ustavil, frišen zrak je in zelo, zelo, zelo prijazni ljudje.
2: Zdaj, če se nekdo ustavi v kanalu za urco ali pa dve, kaj bi mu priporočili, da si nujno ogleda eno tako stvar, mogoče kaj prav vam pri srcu?
3: Ma sigurno je to galerija Rika Debenjaka, trgec Kontrada, zdaj poleti en tufo v Sočo, ampak v bistvu moja želja je, da bi v kratkem obiskovalcem lahko pokazali tudi muzej, ki bi vseboval noter liške pustje, te maske, ker so v bistvu res ena taka kulturna dediščina, ki bi bila vredna biti absolutno tudi pod UNESCO-vo zaščito.
2: Zdaj, če v treh besedah opišete kanal?
3: Kanal je prostor, kjer se čas ustavi.
2: Zelo lepo. Evo, toliko za zdaj z kanala. Hvala, Petra.
3: Hvala vam. Mejte se lepo in raziskujte počasi.
2: Zdaj pa gremo pikant kašen košček sira. Aha. In se slišimo kasneje, se vam še oglasim, brez skrbi.
0: No,
2: čau, čau.
0: Lep pozdrav kanal, naša Suska danes torej iz kanala, čez eno urco pa menda o tem v kopalkah, koliko del ne bodo, preverimo po 10 uri.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.

0: Billy Ocean in vaši najljubši hiti na tole sredino jutro. Sandi z vami, z nami pa, za nami pa spet spektakularno dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
0: Kenny, dobro jutro. Včeraj slučajno spet nisem mogel gledati.
2: Ja, sem je zdela, je
0: nekaj
2: bila tuča,
0: je prišlo
2: samo
0: mes.
2: Pri tebi.
0: Ja, res sem mislil, tako kot vsak dan, ma vseeno, kaj se je dogajalo včeraj?
2: Dve tekmi, zadnji dve tekmi osmine finala. Prva, Argentina 3-2 Egipt. Neverjeten obračun, osupljiv preobrat Argentine v Atlanti, pa tudi srce parajoči poraz Egipta. Ta je še v 79. minuti vodil z 2-0. Argentina je bila, lahko rečemo, že na pol poti domov, a je v 5 minutah sledilo izenačenje v režiji Cristiana Romera in Lea Messija. Na to pa je v 92. minuti Enzo Fernandez zadel za 3-2 in preboj.
0: V 5 minutah 2 gola so dali.
2: Tako.
3: Orko duš, dobri so.
2: In je treba pa povedati, da je vmes še pri rezultatu 1-0 Egipt dosegel še en zadetek, a ga je razveljavil VAR, ki je razkril, da je bil na začetku akcije storjen prekršek nad Lisandro Martinezom. In prav ta odločitev je sprožila precej negodovanja v javnosti, a k temu še pridemo. Treba je povedati tudi, da je kmalu po prvem zadetku Egipta Lionel Messi zapravil 11 metrovko. Nogometni svet je ponovno razdeljen na dva pola, ne, na tiste, ki pravijo, da je Argentina slavila več kot zasluženo, in tiste, ki so mnenja, da so sodniki in FIFA Argentini ter Messiju pomagali do zmage. Nekateri so celo mnenja, da je bilo tako že na zadnjem svetovnem prvenstvu, na katerem je Argentina postala svetovni prvak, no Egipčani so po tekmi dejali, da je bil scenarij za tekmo, da mora Argentina zmagati določen že veliko pred to tekmo, ampak to pustimo, ljudem ne se krehajo med sabo.
0: Tako, tako.
2: Druga tekma, Švica-Kolumbija, to je bila zadnja tekma osmine finala, po rednem delu in po podaljškov ni bilo zadetkov in na koncu je Švica slavila po loteriji 11 metrov, 4-3 je bilo in Švicari so se v četrt finale svetovnega prvenstva uvrstili prvič po letu 1954, ko so tudi sami gostili ta prestižni turnir in naslednja velika ovira.
0: No.
2: Od koga smo prehovorili?
0: Od Argentine.
2: Bravo.
0: Ja, seveda, ne bom vedel, da je Argentina.
2: Ja,
0: si najdu kakšno kvanto mogoče, kakšno zanimivost, kaj je bolj zanimivo? No,
2: veš,
0: kot
2: kaj bo, veš, kaj bo zdaj zanimivo? Včeraj si odgovarjal na kviz o Cristiano Ronaldo, danes boš o Lionelu Messiju.
0: Res?
2: Ja,
0: si pripravo. Kdaj je jemu rojstni dan, prejšnji teden?
2: V katerem klubu je Messi preživel skoraj celotno svojo kariero?
0: Barcelona!
2: Bravo! Koliko zlatih žog, se pravi nagrad za najboljšega nogometaša na svetu, je Lionel Messi osvojil tekom kariere? A7, B8, C9.
0: 9! Koliko pa?
2: 8.
0: Ne, sigurno si zaslužil vsaj še eno. Tako da, pol točke.
2: In katero zdravstveno stanje so Lionelu Messiju diagnosticirali v otroštvu? A. Astmo, B. Pomanjkanje rastnega hormona, C. Sladkorno bolezen.
0: Je kar nizek, majhen je vlenik, naša suskica.
2: Tako nekaj.
0: Poje bi lahko bil B.
2: Bravo, pomanjkanje rastnega hormona.
0: Super. Jaz vse vem. Ma rasti hormon, kaj tudi tam spodim, ne izrasl.
2: Gremo na oglase, hvala Sandi.
0: Čau.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
5: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
6: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
7: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Oj, ma kam hitiš?
10: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
9: Kaj pa zavarovanje in registracija?
10: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
9: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
11: Lepo je v naši domovini mladino brat.
12: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
13: Lepo je v naši domovini mladino brat.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.

0: Evazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno sredo voščim Vanja Trkman. Najprej na ceste. Včeraj nekaj pred 15. uro na hitri cesti med razdrtimi.

0: Evazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno sredo voščim, Vanja Trkman, najprej na

0: čim preprečili ponovno zanetenje. Okoliščine dogodka bodo pristojne službe še ugotavljale. Sredi oktobra se v Gorico in Novo Gorico vrača že sedmi čezmejni festival sodobnega plesa Vizavi. Društvo Artistia Sociati, gledališka in kulturna zadruga s sedežem v Gorici, je tudi letos pri izvedbi festivala združilo moči s partnerji iz Slovenije in Italije. Med 14. in 18. oktobrom se bo tako na širšem čezmejnem območju zvrstilo več plesnih dogodkov, predstav in delavnic. Program festivala je na včerajšnji novinarski konferenci v Raštelu predstavil umetniški vodja Walter Mramo.
1: V petih dneh festivala bo potekalo veliko dogodkov. 104 nastopajoči prihajajo dejansko iz več evropskih držav, iz Francije, iz Češke, iz Srbije, Hrvaške, seveda Slovenije in Italije. Na številnih prizoriščih letos dodatno razširimo na enih 20 različnih prizorišč, med ostalim pa ne samo gledališča, ampak gremo tudi na spoznavanje naših krajev, in sicer v Brda, na italijansko stran in na slovensko stran.
2: 104 artisti, ki arrivano da queste nazioni.
0: SNG Nova Gorica pri festivalu deluje že od njegovega začetka, direktorica Mirjam Drnovšček.
3: Ker mislimo, da je to pomembno, gre za povezovanje, za podiranje mej in mislim, da je plesena taka priložnost, kjer se to najlažje da. Pri gledališču je že jezik ovira, čeprav z nadnapisi že to rešujemo, ampak pri plesu je pa to drugače in zato veseljem sodelujemo pri tem projektu, ki raste iz leta v leto.
0: V SNG Nova Gorica bosta v okviru festivala Vizavi na ogled dve predstavi. Prva je domača predstava Borderless Bo v izvedbi MN Dance Company, druga pa predstava Fall v produkciji plesnega ansambla iz Novega Sada. V sklopu festivala bodo potekale tudi različne delavnice za mlade plesalce, vpis je že mogoč, vse informacije pa so na voljo na spletni strani festivala.
4: Večinoma oblačno, ampak tekom dneva ne bi se razjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha oziroma nevihta, jutri sončno, temperature pa danes do 32 stopinj, trenutne v naših severnoprimorskih koncih od 18 do 22.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Ni težav, pa srečno.
5: Poletno jutro na Radiju Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
4: In kateri poletni hit ne sme manjkati za nadaljevanje sredinega druženja, napiš mi svojega na nič 41 760 300.

0: Noč ne spimo, moramo povedati, da lažje spimo ta teden kot prejšnji, so bolj prijetne temperature. Sandi, ostajam z vami, počasi lahko že rečemo dober dan, dobrih 20 do 10. In ja, seveda prej sem mal brskal po spletu in na Instagramu mi je vrglo en posnetek, v katerem se kača bori proti psu. Noben ni bil poškodovan, pes se mal jehru, kača se je borila in pri takem prizoru pomisliš, kako bi odreagirali, če bi recimo mi bili del nekega srečanja s kačo, ne? In za takšna in drugačna vprašanja je dejansko tukaj tudi kačofon, kjer ti odgovorijo na vsako vprašanje. In Griša Planinc, povejte nam, kaj naredimo, če srečamo kačo in nas ta ugrizne?
1: Prva stvar, ki jo naredite, če pride do ugriza, pogledate okrog sebe, da vidite, je bila to kača ali je bila to kakšna mogoče žuželka, in seveda to bo pomagalo potem medicinskemu osebju pri vaši oskrbi. Ne? Pomembno je, da pogledate tudi zaradi tega, da se premaknete kakšen korak stran. Ko ste se vi odmaknili na varno, se bo tudi kača verjetno zelo hitro umaknila, nikakor pa ne bo šla za vami, da bi vas še dodatno kaj grizla. Pomembno je potem samo še to, da ste čim bolj umirjeni, in pokličete reševalce.
0: No, tole je bila teorija, praksa bi bila mogoče za odtenek drugačnejša. Pri meni, ko se na smrt bojim kač, bi bila verjetno nekaj takega.

0: Eva Boto, Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse. Njun prvi skupni duet in dobrih 10 do 10 sredino jutro se nadaljuje v dopoldan. Sandi, sem z vami in če smo včeraj praznovali oziroma si naročili pina kolado, pa danes čas za mojito koktejl. Iz Kube prihaja poletna osvežitev, ki je nekaj let obnorela tudi Slovenijo, celo toliko, da so o njej nastajale pesmi. Gre za koktejl z ruma, mete, limete, trstnega sladkorja in zdrobljenega ledu. Čist preprosto in osvežilno ideja, kako nad poletno vročino, ki še prihaja. Zelo priljubljen koktejl pa opevajo tudi naši domačini, Zvita Feltna. In gin in tonik na Robinu ponujemo že v kratkem za popolno osvežitev. Dobro jutro, dober dan.
1: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-snaga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Bruno Martini featuring Ziba, Hear Me Now, in minutka manjka do devetih. Bryan Adams pa kot prvi, ne po deveti, po deseti, ja, ne do devetih, do desetih manjka toliko, a devet oblakov je seštev na nebu, poglejmo koliko jih bomo sešteli pri nas, še prej pa Darja Štravs Tisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od ministrstva za javno upravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112. V krajinskem parku Zgornja Idrica pa so našli izjemno redek fosil zob morskega plazilca Plakodonta, star okoli 235 milijonov let. Odkril ga je strokovni sodelovec parka na enem od sprehodov, potrditev pa je prišla z paleontološkega inštituta Ivana Rakovca. Zob je nenavadno velik in dobro ohranjen, morda največji doslej najden iz tega obdobja. Fosil bo pomembno prispeval k razumevanju teh davno izumrlih morskih živali, prihodnje pa bo razstavljen tudi v Geoparku Idrija.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes se bo delno razjasnilo, popoldne sicer bo možna še kakšna ploha oziroma nevihta, jutri sončno, temperature podobne današnjim do 32 čez dan, trenutne od 18 do 22.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dve minutki čez deseto in danes našo susko najdete v kanalu.
6: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Tudi letos se Robinovci potepamo po naši čudoviti regiji, ki ponuja en kup zanimivih zgodb, skritih kotičkov in ljudi, ki jih bomo spoznavali vsako sredo. In suska se je danes odpravila v kanalu oziroma v njegovo okolico, menda žena zdravlja s tamkajšnjimi domačini. Ko prideš v kanal, ti prinesejo en kupac enih vlajš in glažov za sprovat. Upam, da so te zadeve brezalkoholne, ne? Seveda so, vidim, da so bolj take ružnate barve. Drugače se jih bi preveč zapletalo. V nadaljevanju preverimo dogajanje ob Soči, ostante z nami.

0: Brian Adams in 7 minut čez 10, sredino dopoldne, ko se Robinovci odpravljamo, ja tudi to poletje, v vaš kraj.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In danes se potepamo po kanalu in njegovi okolici, tudi tam polno zanimivih zgodb, kulinarike in ljudi. In Suska se je ustavila, zdaj lep dol pri Soči. Suska, vidim, da imaš družbo.
2: Ja, živijo. Evo, ja tle sem v družbi ob Soči na plaži v kanalu. V družbi Primoža Jeklina. Živijo, Primož.
3: Živijo.
2: Sandi, nimam še kopal, ker tle je kar malo frišno, moram reči. Malo so še temperature nizke, ampak se ogreje in tle ob Soču pridejo se domačini ofrišati, pa tudi turisti. Primož je aktivni član mladinskega društva Kanal, oziroma mladinskega kluba Kanal in pa vodja bara Terasa, ki je tle ob Soči. Povej, a pride živahno tle v popoldanskih urah, kadar je malo bolj tako, ker narasijo temperature?
3: Sigurno, ta plaža je odvedno popolne bila zelo, zelo živahna. Pridejo, predvsem prevladujejo družine z otroci. Imamo skakalnico, kar mislim, da je za otroke še dodaten plus. Po starši pa se pač lahko pijejo pivo v špricu, baru in ni pač noben problem. Se vsi zamotijo.
2: Si mi prodal to izkušnjo, moram reči. Pridejo pa bolj domačini ali kakšen turist?
3: Med tednom prevladujejo domačini, za vikend pa pridejo od povsod.
2: Zdaj povej, kot kanalc, kot domačin, kako tle premahujete vročino? So skok v Sočo, to itak je obvezno, kako še?
3: Prva opcija je itak Soča, na srečo imamo pa tudi tukaj lokal za starejše, da pač lahko spijo kako pivo in se ohladijo s pivom.
2: Ok, piva je sigurna, to smo razumeli. Zdaj kot domačin, kam bi še ti peljal tle nekoga, ki pride za kanal za kakšno urco?
3: Prvo, sigurno sem na to plažo, pa tudi na plažo pod most, pa še po moja kak park pečno, ker je senca in se pač je malo bolj hladno.
2: Tam smo tudi že bili in je res čudovita narava, moram reči. Jaz, ko sem bila nekako 10 let mlajša, sem bila tukaj na enem partiju. Sicer, ja, poznamo kanal pod skokih v Sočo, ne, z mosta in sicer tu bo 16. augusta, ampak ko sem bila 10 let mlajša, sem bila tle na enem summer partiju. A to še obstaja?
3: Ta summer party letos bo spet in sicer smo malo spremenili koncept. Ga bomo začeli že ob 3 popovdne, ki zuni bo trajal do enih. To bo na plaži pod Rafaelotom. Od enih naprej pa bomo parti preselili v klub, ker bo trajal še do 5:30.
2: Kakšna muzika se tam predvaja?
3: Čez dan bo bolj house, hard house in trance, v klubu bo pa malo bolj techno in bounce.
2: Ok, mogoče sem preslišala, kdaj bo summer party?
3: Summer party bo 1. augusta.
2: Ok, se pravi zabeleženo, tako da prijamo lahko v kanal tudi malo se naplesati. Sicer pa tle na plaži zdaj trenutno ni obiskovalcev razen račk, ker je malo frišno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
3: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
2: Ola, zdaj si slišal, Suska, Sandi, nekaj zate.
0: Testiraj.
2: Tako da, mi smo danes obiskali že... mi smo danes obiskali že kar nekaj lepih koncev tle v kanalu, odhajamo pa naprej, tako da smo na vezi. Obiskali bomo še in galerijo, sirarno, v glavnem en kup zanimivih zadev tle z kanala. Naslednji so mi obljubili, da me bojo peljali gasilci tle po Soči z novim čovnom. Si misliš ti?
0: No, lepo. Bomo držali pesti, da boš prišla varno nazaj. Hvala lepa in mahamo v kanal.
2: Čau.
0: Evo, Suska bila z nami in seveda ostaja še ves dan v kanalu. Spremljajte, bodite z nami.

0: Darren Bangaranga na radiju Robin. Ena tistih, ki se bo višno vrtela 1. augusta na summer party v kanalu, kot smo slišali malo prej. No, vrtela se bodo verjetno pa tudi latino obarvane, kot je Despacito.
1: Aj...

0: Europa je Kerry na radiju Robin, kjer se oziramo ne samo po zabavi in kratkočasnih dogodkih, ampak tudi o dejanskem dogajanju na našem koncu. Verjetno ste slišali za hude polemike, kako oziroma na kakšen način peljati naprej dediščino Evropske prestolnice kulture, jo vključiti pod okrilje kulturnega doma Nova Gorica ali kako drugače. No, o tem bomo, kar je pošteno, pravzaprav bi lahko rekel kašen, odločili volivci na referendumu ob letošnjih lokalnih volitvah, sicer pa podrobnosti v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
10: Spa Shock Jali Vision, veliki prihranek.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Ali ste za uveljavitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki ga je mestni svet sprejel na izredni seji 23. junija? Tako naj bi se glasilo referendumsko vprašanje, če bo predstavnikom civilne inicijative Vsi smo kulturni dom uspelo zbrati najmanj 5% voljivcev mestne občine Nova Gorica, kar pomeni najmanj 1300 podpisov. Včeraj so na mestni občini vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma in ji priložili 251 podpisov. Po zakonu jih je bilo za vložitev pobude sicer potrebnih 100. Referendumska pobuda daje občankam in občanom možnost, da odločajo o uveljavitvi odloka, ki ga je mestni referendumsko vprašanje, če bo predstavnikom civilne inicijative Vsi smo kulturni dom uspelo zbrati najmanj 5% voljivcev mestne občine Nova Gorica, kar pomeni najmanj 1300 podpisov. Včeraj so na mestni občini vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma in ji priložili 251 podpisov. Po zakonu jih je bilo za vložitev pobude sicer potrebnih 100. Referendumska pobuda daje občankam in občanom možnost, da odločajo

0: letos hkrati z lokalnimi volitvami. Občina Sežana pa je v zaključni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za satelitski urgentni center v Sežani. Župan Andrej Sila je povedal, da ga pričakujejo v naslednjih dneh.
1: Se pravi, da bomo tudi uspešno oddali prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev ministrstva za zdravje za satelitski urgentni center. Načrtujemo, da bi takoj potem, ko dobimo gradbeno dovoljenje, šli v javni razpis za izbor izvajalca. In kar se tiče tega satelitskega urgentnega centra, to prvo fazo tega novega zdravstvenega centra Sežana, načrtujemo začetek gradnje že v letošnjem letu.
0: Satelitski urgentni center morajo namreč zaključiti do konca prihodnjega leta.
1: Naslednjo fazo že razmišljamo, takoj po pridobitvi tega gradbenega dovoljenja že iščemo in delamo na postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov zdravstveni dom. Se pravi, to bo pa zraven naslednja druga faza tega centra in potem v navezavi z državo, z ministrstvom tudi dograditev tega tretjega stolpiča bolnice Sežana in vse skupaj povezati na tako zdravstveni center in na celoto, tako urgentnega, primarnega kot sekundarnega dela zdravstva z bolnico Sežana.
0: Celotna vrednost projekta za vzpostavitev zdravstvenega centra Sežana znaša 32 milijonov evrov.
2: Brez večje vročine danes, tam 22-23 stopinj, tam okoli so trenutne temperature na Goriškem, Severno-Primorskem. Čez dan se bo sicer še segrelo, tudi delno zjasnilo naj bi se popoldan. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer tu na našem koncu, na Primorskem, prehodno šibka burja.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Večje hudobije v prometu, vsaj tu na Primorskem, trenutno ni. Seveda, ne smemo pozabiti na panoramsko možnost panoramske vožnje. Namesto po hitri cesti po Rebrnici, če greste po Rebrnicah, če greste v Ljubljano, pa zastoj na primorski avtocesti, predpostojno zaenkrat samo v smeri Primorske. Ravno, v vsakem primeru bodite previdni, pazite na se, pazite na druge. Če opazite kaj posebnega, pokličite na našo številko 080 22 55, da povemo naprej, pa srečno.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Tu je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Sama muzika z džuska, tako bi lahko rekli, ledeno tu na ni vročina, si dajmo prvošči.
5: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

TLC z njihovo Waterfalls, urnebesen hit tam v 90-ih, prvi polovici bi lahko rekli. Prav na današnji dan so prišli za 7 tednov na prvo mesto ameriških lestvic, na britanskih, tudi pa v Evropi, povsod se je vrtelo, tudi par nas, po vsak diskotek se je honilo Waterfalls od TLC. No, k popularnosti komada je zagotovo prineslo tudi to, da takrat je še laufo MTV, milijon dolarjev so porabili za posnet video spot za tu pjesenčku 1995. Vse drugače so muzikine propihirali prej, ker ni bilo še video spotov, tako so v 50-ih, Elvisa Presleya se še vsi spomnite. No, prve plošče, ki jih je snemal, so šle tako skozi, pole je hodil dosti v živo okoli. En dan se je, oziroma na današnji dan, odločil producent njegov v studiju, kamor je snemal takrat, Sam Phillips, a je vzel eno od plošč, singlico, to so tiste take mičkine črne reči, za mularijo, ki ne ve, singlico s pesmijo That's All Right, in jo nesel v Memphis na radijsko postajo DJ-ju Diviju Philipsu, ti so bili v žlahti, in možakar jo je zvrtil ob 9.30 in potem so se po švoh dveh minutah usuli telefoni, zavrte še enkrat in pot v slavo je bila odprta.

Tako Elvis Presley. No, iz tistih osnovnih rock'n'roll korakov pa smo prišli do klasičnega roka, kot ga preigrava in igra tudi Shankrock Metul. Uživajte. In ne so pravi, če raznežite.

0: Metul je ena najbolj romantičnih šank rokov in ja, kar nekaj žurov se je prepelo ob, oziroma se je prežuralo kar nekaj zabav ob tej skladbi, tudi kitara, hudež poje zraven, so stisneš kakšni lijempi popi, na žari cvrči. Zdaj ne, z današnjim dnem je začela veljati velika požarna ogroženost, tako da se ne smije kurice, ne smije peč na žari, tam to je pretoplo. Danes ne toliko, ma že konec tedna naj bi udaril nov vročinski val.
1: Pa zemi, ki piha burja koštja, mi je skozi se jebljo, vsej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
2: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna PVC okna Rehav in alo okna Šuko, več na aluboma.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
6: 3, 2, 1...
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo devete redne v samostojni Sloveniji. Televizija CNN pa je razkrila, da so višji ameriški vojaški poveljniki prvi dan vojne z Iranom zavestno prezrli opozorila, da so podatki o ciljih zastareli in odobrili napade, med njimi tudi na osnovno šolo v mestu Minab. V napadu je takrat umrlo skoraj 200 otrok in učiteljev, kar je eden najhujših primerov civilnih žrtev v sodobni ameriški vojaški zgodovini. Poveljniki naj bi opozorila prezrli zaradi hitenja s pripravo ciljev, no Bela hiša pravi, da preiskava še traja. Pa nazaj domov, v Štajersko prestolnico, ki se ponovem ponaša zlatim znakom Slovenija Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: Vas skrbi z oblaki, zastrto nebo, brez potrebe. Sicer je možna kakšna ploha ali nevihta, ampak šele kasneje, popoldan. Ko naj bi se, sicer, če ne bo nevihta ali plohte, vsaj delno zjasnilo, popoldne bi tudi zapihal veter severnih smeri. Jutri pa nas čaka sončno vreme. Danes temperature tam do 32 stopinj podobne obljubljajo tudi za jutri.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, drugače pa večjih težav v prometu na severnoprimorskem Goriškem ni. Vseeno, bodite previdni, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase in na druge in srečno na poti.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 11 je in 3 minute.
9: Radio Robin.
4: Dobar dan, vam kličem Simon Kovač in vas vabim, ostanite z nami. Zatev, kaj je novo, zdaj poleti, zato, ker ste mogoče v koloni, ki je v avti tudi, ben, tu sta le dve temi, ki jih odpiramo v nadaljevanju v tokratni središču. Ostanite z nami, takoj ko Ed Sheeran odpoje, se lotimo.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: V sredo, v središču.
2: Ponovno lepo pozdravljeni na valovih Radija Robin. V današnji oddaji se lotevamo vprašanja, kako poleti bolje poskrbeti zase, da ne bo težkih in utrujenih nog, da smo dovolj hidrirani, da lažje in hitreje zaspimo, predvsem pa, da se dobro počutimo. Drobne rutine najdete v poletnem vodniku, ki ga predstavi Tanja Bača. Z njo se bo Martina Arčon pogovarjala ob koncu oddaje. V osrednjem delu v ospredje postavljamo 130-dnevno zaporo hitre ceste med Vipavo in Razdrtim. Na Rebrnicah torej ponovno velja drugačen prometni režim, začel se je namreč drugi del zahtevnih prenovitvenih del. Predstavniki Darsa so se v preteklih dneh sestali s predstavniki lokalnih skupnosti, reševalnih služb, policije in avtoprevoznikov. Skupaj so ugotovili, da je bil lanski sistem zapore dober, zato bo enak način uporabljen tudi tokrat.
3: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli končali nekje do meseca maja prihodnjega leta. Verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
2: Na 12 kilometrov dolgem odseku med Nanosom in Vipavo promet od ponedeljka dalje poteka po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko v nasprotni smeri od Vipave proti Razdrtemu promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu poteka po usporedni glavni cesti. Začenjamo pa s težavo, s katero se domačini Renč soočajo že od začetka lanskega leta. Opozorili so nas, da že kakšno leto in še več ne morejo spati zaradi hrupov in tresljajev, ki jih ob prevozih vozil povzročajo nepravilno sanirani oziroma nameščeni pokrovi cestnih jaškov. O tej zadevi smo povprašali tudi župana občine Renče-Vogrsko Tarika Žigona, o tej temi pa že po naslednji skladbi.

0: Kiss.
1: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
2: Domačini v Renčah opozarjajo na neuzdržan hrup zaradi uničenih cestnih jaškov. Sporočili so nam, da se že dlje časa soočajo z neuzdržnim hrupom in tresljaji, ki jih povzročajo neustrezno sanirani oziroma poškodovani pokrovi cestnih jaškov na glavnih cestnih odsekih, predvsem v naselju Žigoni. Kot poročajo, je hrup ob prevozih vozil, predvsem težkih tovornjakov, postal neznosen in neposredno vpliva na kakovost bivanja ter spanec bližnjih prebivalcev. Eden od domačinov, Nuraga Omerovič.
3: Stanovalci ob lokalni cesti v Žigonih v občini Renče-Logarsko smo že več kot eno leto talci neznosnega udarnega hrupa in tresljajev, ki jih ob vsakem prevozu vozil povzročajo neustrezno namešteni ali poškodovani pokrovi kanalizacijskih jaškov. Hrup je neznosen predvsem po noči, kad nam trajno krati pravico do počitka in spanja. Zgodba se vleče že od 1. julija 2025, koja je težava prvič uradno prijavljena općini. Takrat su zagotovili da bo izvajalec napake odpravil najpoznije do 31. julija 2025. Danas, konec junija 2026, pajaški še vedno glasno udarjaju. Umjesto sanacije smo priča pravnemu birokratskemu ping-pongu. Državni inspektorat je zadevo odstopio medopčinski inšpekciji. Ta pa se je izrekla za nepristojno za hrup, ter potrdila da gre za slabo namešćene jaške. In ponovno napotila na općinu kod vlasnico ceste. Težava je bila ispostavljena na općinskem svetu na zadnji seji. Ali res potrebujemo ljeto dni in kup uradnih dopisov da se zamenja, ali ustrezno podloži nekaj pokrovov jaškov. Upamo da vodstvo općine končno zaščitilo interes svojih občanov in od izvajalca zahtevalo takojšnjo odpravo napak.
2: Domačini se bojijo, da bodo odgovori pristojnih ostali le na papirju ali v zapisnikih sej, zato želijo jasna pojasnila, kdaj točno se bo začela sanacija teh jaškov in zakaj postopki trajajo tako dolgo. Odgovor smo poiskali pri županu občine Renče-Vogrsko, Tariku Žigonu.
4: Gre za nove jaške, ki so bile branje kanalizacije vodovoda montirane približno leto pa pol nazaj. Tukaj smo z izvajalcem, ki je bil kolektor in Vinex, tudi reklamirali proizvajalcu jaškov, ker je dal pač neprimerna jaška in to se vleče dalj časa za sanacijo teh jaškov. Razumemo te nevšečnosti, ki so na tem območju nastale, tudi mi celoti objekt nismo še prevzeli za to sanacijo. Zdaj sicer obdobje odprava napak je šlo že mimo, zdaj teče obdobje garancijske obdobja. Smo se pa na koncu dogovorili, zdaj ko občina smo pristopili k temu, da se te jaška zatesni z eno posebno gumo, ki tudi dejansko zalima te jaška, zato da ne bi več povzročali hrupa. Časovno skušamo počasi te jaška obnavljati, malo nam ne gre temperatura, to najboljše, ker proizvajalci te tesnilni gum, ker dejansko se očisti rob pokrova in zalima, je malo sicer ni izgled za te temperature, ampak bomo posanirali celotno pod, to so ta Žigoni, in ostalih predeljih. Po odsekih je pa tako, da malo strpnosti razumem, ta nevšečnost je povzroča s hrupom, tudi zaradi tega, ker je nova cesta, se tudi hitrost povečala na teh odsekih in posledično pride tudi do takih motenj. Mi je žal, bomo skušali to rešiti v tem poletnem času, kar se da, če ne pa v jesenskih časih.
2: Težave se sicer pojavljajo tudi pred šolo in na trgu v Renčah. Vsi poskušajo situacijo čim bolje rešiti, kar se da, seveda pa ne bi radi, da bi guma na jaških postala ustrezna rešitev in bi jo radi zamenjali s trajnejšo, pa če bo treba zamenjati vse pokrove.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Pred nami je drugi del zahtevne obnove hitre ceste in gradnje protivetrne zaščite med razcepom Nanos in Ajdovščino. Čeprav je bil promet zaradi prenovitvenih del že sedaj močno oviran, pa bo sedaj še bolj, je o predstavitvi del in zapori povedal vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonko Zavasnik.
2: Celoten promet proti Italiji bo preusmerjen na hitro cesto in tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorna vozila v lokalnem prometu. Torej, sej, gre v bistvu za to, da trenutna prometna ureditev, ki vemo kakšna je, se vsa daje na smerno vozišče proti Novi Gorici, kar pomeni, da je potrebno tako horizontalno kot vertikalno signalizacijo prilagoditi. Torej, gre za celotno obnovo smernega vozišča od Vipave do priključka Razdrto, gre za dela v predorih in pa seveda tudi na viaduktih.
1: Pravzaprav ljudje po Vipavski dolini so malce nejevoljni zaradi številnih zapor, ki so tudi v tem trenutku. Se bo mogoče tudi tukaj kaj sprostilo, kaj spremenilo?
2: Torej, če govorimo o Vipavski hitri cesti, ta zapora, ki jo vzpostavljamo v ponedeljek, bo trajala 130 dni. To je dogovorjeno tudi z lokalno skupnostjo in tukaj, glede na to, da bo sosednje smerno vozišče postalo gradbišče, seveda tukaj ne bo nobenega odpustka. Enostavno teh 130 dni moramo oddelati, pripraviti tako obnovitvena dela, kot sem že omenil, kot tudi postaviti protivetrno zaščito, ki je v bistvu drugi pomemben segment teh del, ki se izvajajo.
1: To seveda velja za cesto čez Rebrnice, kaj pa ta del med Vipavo in Ajdovščino?
2: Torej, med Vipavo in Ajdovščino glavna dela bodo seveda še v naslednjem letu, ampak mislim, da 12.7. se odpira priključek Ajdovščino, če ste mislili to.
1: Kaj pa ostali deli, tam kjer so še zapore?
2: Torej, v skladu s časovnico.
1: Ali si ob tem obetate tudi podporo policije, saj je bilo ob lanski zapori na glavni cesti opaziti veliko objestnih voznikov, od prehitre vožnje, prehitevan v škarje in še mnogo drugega?
2: Torej, na vseh sestankih, ki smo jih imeli z lokalno skupnostjo, je bila prisotna tudi policija. Seznanjena je z temi stvarmi, ki ste jih omenili in jaz sem prepričan, da kolikor bojo le zmogli, bojo seveda nadzirali promet. Seveda si tudi oni želijo, da bo čim manj takšnih situacij, ampak izogniti se jih verjetno ne bomo mogli.
1: Na magistralni cesti, po kateri bo potekal promet med Vipavo in Razdrtim, je vzpostavljenih nekaj novosti, ki so namenjene predvsem varnosti v prometu. Do njih je prišlo v dogovoru med Vipavsko občino in Darsom, kaj več o njih pa v nadaljevanju.

0: Domačini na Vipavskem bodo morali kljub vsemu potrpeti, saj je hitra cesta zelo obremenjena, kaj ne? Direktor področja upravljanja na Darsu, gospod Aleš Kantaruti.
1: V povprečju na leto vsak dan po tej cesti pelje skoraj 20 tisoč vozil. Od tega več kot 4 tisoč, približno 4 500 tovornjakov. Vemo, to je tranzitna pot med Srednjo Evropo ali pa proti Balkanu in Italijo. Tako da iz tega naslova seveda je ta cesta zelo obremenjena. Vemo, da so viadukti, so ukopi oziroma predori, tako da so te obnove, ki jih imamo, to treba priznati, kar pogosto potrebne ravno zaradi tega, ker je pač toliko prometa.
0: Ob sanaciji hitre ceste bodo postavljali tudi protivetrno zaščito. Ali bo ta res povsem izničila učinke močne burje in zaradi tega ne bo več zapore hitre ceste?
1: Prav za 100% ne moremo reči, koliko bo boljše. Dejstvo pa je, da smo doslej imeli vsako leto več kot 20 dni v povprečju zapor ceste H4 zaradi premočne burje. Predvsem so seveda bili na udaru tovornjaki. Zdaj, z vsemi temi ukrepi, z dodatno protivetrno zaščito, ki jo pravkar postavljamo, bo teh dni neprimerno manj. Seveda bo še kakšen dan, ko bojo sunki burje presegli recimo 140, 150, tudi 160 km na uro, takrat pač nobena pregrada najbrž ne pomaga, ampak to vemo je pa precej redko. Govorimo o mogoče par dnevih na leto. Torej bo izboljšanje občutno.
0: Kdaj se bodo dela vendarle zaključila in hitra cesta ponovno popolnoma odprta za vas promet, gospod Kantaruti?
1: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili ta dela, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli tudi na relaciji med Vipavo in Ajdovščino končali nekje do meseca maja prihodnjega leta. Takrat pa bo seveda, verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
0: Pričakujete kakšen dan manj? Se pričakuje tudi nočno delo tukaj?
1: Veste, da je zdaj usmeritev, seveda, pa tudi sicer na Darsu vselej pritiskamo preko inženirja, seveda, na to, da se dela čim bolj optimizirajo, čim bolj, če se le da, tudi skrajšajo. Nekje nam to uspe, nekje ne. Seveda si bomo prizadevali, da bi tudi tukaj prišlo do kakšnega krajšega roka.
0: Ob lanskoletne zapori smo bili priča številnim protestom domačinov, ki so opozarjali na povečanje prometa in s tem seveda tudi zmanjševanje prometne varnosti v krajih ob magistralni cesti. Ali bo letos kaj drugače, smo povprašali vipavskega župana Antona Lavrenčiča. Gospod župan, rečeno je bilo, da ste se dogovorili, kako bo potekala ta zapora, kako ste zadovoljni v občini Vipava s tem?
2: Zdaj, zaenkrat moram reči, da sem zadovoljen, ker če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili in glede na lansko leto, tudi pol proti koncu, ker smo se dogovorili in smo dobro speljali in sem optimist.
0: Varnosti v krajih ob magistralni cesti. Ali bo letos kaj drugače, smo povprašali vipavskega župana Antona Lavrenčiča. Gospod župan, rečeno je bilo, da ste se dogovorili, kako bo potekala ta zapora, kako ste zadovoljni v občini Vipava s tem?
2: Zdaj, zaenkrat moram reči, da sem zadovoljen, ker če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili in glede na lansko leto, tudi pol proti koncu, ker smo se

0: večje nesreče od kakršnega hude nesreče, predvsem to nas skrbi.
1: Se pravi, varnost na prvem mestu.
0: Varnost je prva, ja, in tega se zavedamo in to imamo tudi neko zagotovilo, da se jaz vem, da tudi predstavniki Darsa si želijo, da je varnost na prvem pomenu, kako vidim, in tukaj mislim, da sem res v tem trenutku optimist.
2: Kaj drugega torej ostane uporabnikom hitre ceste kot obilica potrpljenja? In seveda upanje, da bo po prenovi cesta boljša in predvsem bolj pretočna. Čeprav se zdi, da so to le še neuresničljive želje tistih, ki vsakodnevno uporabljamo hitro cesto in seveda domačinov, ki ob njej živijo. Pa srečno!

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Radio Robin, poslušate, Martin Arčon sem z vami. Poleti telo zavrača rigidnost, ker želi spontanost in pretočnost. Tako pravi Tanja Bača, ki jo ujamete na spletni strani Zdrava in Fit. No, v teh dneh opozarja tudi na njen brezplačen vodnik, kako lažje dihati skozi poletje, predvsem na kaj ne pozabiti in kaj unesti v vsakodnevno rutino. Tanja Bača, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Tista stroga fit rutina poleti postane mentalno in fizično nevzdržna. S temi besedami nas nagovarjate. Kaj je tisto, na kar bi radi predvsem opozorili?
2: Ja, vročina je že tako zelo naporna za naše telo. Tako da zadnje, kar rabimo, če se želimo seveda poslušati, kaj naše telo zares potrebuje. To zagotovo niso neki intenzivni treningi. Sej tudi, če recimo je oseba zelo vajena intenzivnih treningov in je natrenirana, bo opazila, da je poleti to vse skupaj mnogo težje. Ravno zato sem v tem vodiču predstavila krajše vadbe, tudi ene par rutin. Sem dala bralkam, ki jih lahko potem uporabijo. Vsekakor bo to dolgoročno veliko boljše za telo, boljše je vsak dan pomalo, kot pa neki daljši treningi, ki jih mogoče izvajamo v svoji rutini sicer.
1: V vodiču pravite, da poleti velja pravilo manj je več.
2: Poletje je pametno, če prilagodimo svoje treninge, bodi si s tem, da jih skrajšamo ali da zmanjšamo bremena ali pa da preprosto izberemo vadbe, ki so za telo malo bolj nežne, kot naprimer joga prakse ali pa vadbe z joga elementi, da delamo več na mobilnosti, na gibljivosti, na pretočnosti. To bo telesu zagotovo v tem času veliko bolj koristilo kot neki zelo, zelo intenzivni treningi, ker naše srce je zaradi vročine že tako obremenjeno in je dobro, da ostanemo tam nekje do 60% naše polne zmogljivosti.
1: Aha, sicer preveč obremenimo nadledvično žlezo, pravite?
2: Nadledvično žlezo, krvni obtok, srce, vse nekako trpi, ne? Sploh pa, glede na to, da jaz običajno naslavljam ženske 35+, ki smo že tako bolj občutljive na stres zaradi vstopa v perimenopauzo, spremembe v hormonih, smo zelo občutljive na stres in če dodamo potem v teh razmerah, ki so že tako stresne za telo, še dodaten stres z intenzivnimi treningi, je potem to dejansko absolutno kontraefekt, naredimo veliko več škode kot koristi, dvigne se nam kortizol, hormoni se nam še bolj začnejo nihati, tako da je en tak začaran krog.
1: Če bi morali priporočiti idealno poletno vadbo, na kaj bi predvsem opozorili? Se pravi, plavanje absolutno sodi v ta del poletnega treninga, a ne?
2: Ja, absolutno. Poletje čas, ko se že tako gibamo več hodimo okrog na izlete, se sprehajamo na plaži, plavamo in tudi to je en razlog, zakaj tudi ne potrebujemo potem še dodatnih zelo intenzivnih treningov. Super je, če dodamo nekaj gibanja v svoj vsakdan, da ohranjamo mišični tonus, da poskrbimo, da ohranimo mišično maso, da ohranimo dobro raven energije, dober metabolizem. Ni nam pa tudi potrebno toliko trenirati, tako mogoče preostali del leta, ker smo že tako sicer veliko bolj aktivni. In to je potem samo en tak dodaten košček v sestavljanki in je v bistvu to ena super rutina, sploh če veliko plavamo, če smo veliko na bazenih, če smo veliko na kopališčih. Potem je to ena super dopolnitev že tako bolj aktivnega dela leta.
1: Ena izmed težav poleti so otekle oziroma težke noge. Marsikdo se srečuje z napihnjenostjo, zaprtjem. Pravzaprav priporočate izmenično tuširanje s toplo in hladno vodo. Zakaj? In ja, še nekaj nasvetov sledi po glasbi.

0: Radio Robin je to, stroga fit rutina poleti postane mentalno in fizično nevzdržna. Kako bolj lahkotno skozi te vroče dni, govorimo danes s Tanjo Bača, našo sogovornico. Ena izmed težav, kot sem že pravzaprav nanizala, poleti so tekle oziroma težke noge. Kaj lahko naredimo? Tudi o tem pišete v vodiču. Že doma, da si hitro olajšamo ta občutek.
1: Lahko naredimo več stvari. Kratke rutine, ki jih tudi sama uporabljam in ki tudi svetujem svojim vrdečim, je rutina pred tuširanjem in pa med tuširanjem, torej suho krtačenje, ki izboljša pretok limfe in pa knajpanje, torej menjava tople in pa hladne vode, ki tudi ugodno vpliva na to, da se izboljša prekrvavitev in da nekako steče vse po telesu in to nam pomaga, da se takoj počutimo lažje in da se znebimo tistega občutka težkosti v telesu.
0: Se pravi, limfni sistem je v teh vročih dneh še bolj obremenjen.
1: Absolutno bolj obremenjen, tako ja.
0: A se zato mogoče več ljudi sooča z napihnenostjo, na dopustu celo zaprtjem? Zakaj se prebava na potovanjih tako pogosto ustavi?
1: Ja, prebava je velik problem. Ogromno ljudi ima težave s tem, a ne, da kadarkoli grejo na potovanje, bodi si zato, ker se veliko sedi, bodi si zato, ker je drugačno okolje, se jim prebava absolutno zablokira. Zato obstaja ena super jogijska vajica, ki jo tudi opisujem v vodiču korak za korakom, to je Agni Sara. In ta vaja je pomagala ogromno mojim vadečim, ker ženske pogosto imamo s tem težave tudi ob vstopu v perimenopauzo in ta vaja je notranja masaža naših prebavil in s tem dejansko spodbudi peristaltiko in z rednim izvajanjem absolutno pomaga pri optimalni prebavi in zagotovo bo tudi pomagala na potovanjih, samo dobro je, da se res redno to izvaja.
0: Če čisto na hitro poveva, vzame nam le nekaj minut, kaj ne?
1: Tako, to se izvaja zjutraj na prazen želodec, preden karkoli spijemo ali pojemo, mogoče po kozarcu vode je ok, ampak preden karkoli drugega naredimo, lahko naredimo to vajico, vzame nam 3 do 5 minut in na tak način na zelo enostaven način lahko poskrbimo za svojo optimalno prebavo.
0: Ob vsem tem vsak dan znova beremo, slišimo, da moramo veliko piti, ampak samo voda včasih ni najboljša izbira, kaj ne?
1: Tako, veliko zaradi potenja izgubljamo elektrolitov poleti. Nasplošno sem zato, da se določena prehranska dopolnila uporabljajo skozi celotno leto, ker nasplošno v prehrani veliko krat šepamo za disciplino, že tako zaužijemo premalo sadja in zelenjave, zato je dobro skozi celotno leto jemati elektrolite, še posebej pa zagotovo poleti, ko pa seveda zaradi potenja jih še bolj izgubljamo.
0: Katere poletne jedi so po vašem najboljša izbira?
1: Nekaj lahkega, nekaj, kar se zelo na hitro pripravi. V vodiču imam ene par teh šablon, ki se jih lahko uporabi potem na različne načine, od različnih solat, tapasov, smutije, vse to je super hrana, ki nas tudi poleti hladi, ker tudi glede na letni čas izbiramo prehrano, glede na to, kako deluje na naše telo, seveda po zimi potrebujemo hrano, ki nas bo grela, poleti pa hrano, ki nas bo ohladila in osvežila. Nekaj absolutno lahkotnega, torej veliko sadja in zelenjave, ne smemo pa pozabiti tudi na beljakovine, ki jih že tako ljudje načeloma zaužijemo premalo, sploh ženske in sploh po nekim določeni starosti, torej od 30. leta naprej, ko začnemo pospešeno izgubljati mišično maso, če se ne gibamo, takrat pa sploh moramo paziti na to, da zaužijemo dovolj beljakovin, tudi poleti, ko je mogoče fokus bolj na lahki hrani. No, beljakovine vsekakor ne smemo spustiti.
0: Ampak to ne pomeni, da moramo uživati zgolj in samo meso, a ne?
1: Ne, absolutno ne. Beljakovine so tudi jajca, beljakovine so mlečni izdelki ali pa seveda zamenjave za živalske izdelke, a ne, imamo tofu. Različne opcije so. Vsak lahko kombinira in pridobi tudi brez uživanja živalskih virov beljakovin, lahko pridobi vse potrebne aminokisline, je pa potrebno malo več znanja, pa malo več zavestnega odločanja in kombiniranja živil, to pa vsekakor, ampak to večina ljudi, ki izbere tak način prehranjevanja, verjetno že pozna, verjetno že ve. Že v svoji redni prehrani.
0: Ekspres vodič, ki pokaže, kako poleti poskrbeti zase, kako telesu v kratkem času podariti tisto, kar potrebuje za ohranjanje, rekli sva, mišičnega tonusa, fit postave, lahkotnosti, gibljivosti in pretočnosti energije, najdejo na spletni strani Zdrava in Fit. Tanja Bača, hvala, ker ste se odzvali in bili naša sogovornica o tem. Upam, da čim bolj sproščenem poletju za nas vse in še kdaj naslišanje na Radiu Robin.
2: V sredo, v središču.

0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Išla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
9: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Parni Valjak in njihova Uhvati ritem na radiju Robin. Nadaljujemo z glasbo Tol Bakmana. Takoj po svežih vesteh nam jo postreže Ula Šegula, nam bo v poročilih povedala, kako stojijo stvari z napadom Amerikanov, so spet darili po Iranu. Ostanite z nami, 12 je.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Spor med ZDA in Iranom se je znova nevarno zaostril. Združene države so po noči izvedle obsežne napade na vojaške cilje v Iranu, potem ko je Teheran po navedbah Washingtona napadel tovorne ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z raketnimi in dronskimi napadi na ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. O žrtvah za zdaj ne poročajo. Razmere na Bližnjem vzhodu tako ostajajo zelo napete, zveza NATO pa ameriški odziv ocenjuje kot nujen. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112. Nadzor pa boste okrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope.
5: Počneš.
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Popoldan ne bi se zjasnilo vsaj delno, tako da ja, ne zna biti tudi še vroče, celo če feječno, glede na to, da je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Pri nas malo manj, glede na to, da naj bi zapihal severni oziroma do severozahodni veter, zvečer celo šibka burja tu na Primorskem. Jutri pa spet tavžen sonce in temperature tam do 32 stopinj.
7: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Hujšega ni, nekaj zastojev je na Štajerskem, tudi na Primorskem, med počivališčem Raubar Komanda in Studenec v smeri Primorske, nasprotni smeri predpostojno, zastoj v smeri Ljubljane. Bodite previdni, povsod pripravljeni na morebitne zastoje, tudi na delovne zapore, le poletje, vrhunec turistične sezone je počasi tu, tako da se na cestah na veliko dela, da ljudem ne bi bilo predolg čas. Drugače pa pazite na se, pazite na druge, pa srečno na poti.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Simon Kovačev in kličem, dobar dan.
12: Radio Robin.
0: Ja, glede na uro, po den, 4 minute čez, tudi dober tek. Ampak ne bomo od hrane, pač pa poletje je, kot smo že rekli, vrhunec počasi sezone poletne, dopustniške, ko se pohaja in pohaja tudi Radio Robin. Z Julijem smo se pričeli odpravljati, oziroma Suska se je danes že odpravila na okoli in sicer v kanal. Malo muzikina, pa se slišimo, če ki smo, kako stojijo reči. Bodite z nami, Tal Bakman.
13: Yeah. She's black, flashing blue.

0: Nate Lombardo in njegova zavrtela sva svet. Mi ne vrtimo sveta, potujemo pa. No, ne vsi. Suska se je danes odpravila na popotovanje po severnoprimorski in že na vse zgodaj odpotovala v kanal. In še vedno je tam. Suska, lep pozdrav še zmerom kanali.
1: Ja, živijo, potepamo vse po kanalu. Moram reči, da se imamo odlično, fino. Zdaj po okušanju dobrih sirov smo, ja, malo se sprehodili še tle do galerije. V moji družbi je Milica Zimic, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni prav posebej vi in vaši poslušalci.
1: Evo, nahajamo se v galeriji Rika Debenjaka. Ko slišimo besedo galerija, nam tako pomislimo na večja mesta, pa vendar jo ima tudi kanal, ne? Kaj ponuja kanalska galerija?
2: Torej, kanalci so že pred davnimi leti, skoraj pred 50 leti, letos praznuje naša galerija 49 let obstanka, zaznali tudi potrebo po likovni umetnosti v svojem kraju. In kdo je k temu pripomogel? Slikar Riko in grafik predvsem, Riko Debenjak, ki je bil rojen tukaj v sosednji vasi, v Gorenji vasi, pri kanalu in je svojemu rojstnemu kraju želel podariti nekaj svojih grafik. Tako obstaja ta galerija tukaj na trgu Kontrada že skoraj 50 let.
1: Se pravi, je ena izmed starejših galerij. Kdo pa jo najpogosteje obišče? Turisti?
2: Obiskujejo jo. Galerija, moram povedati, da ima svojo stalno likovno publiko. To se pravi, stalne obiskovalce iz Gorice, Stare Gorice, do Trsta pa do Rezije. Tisti, ki pač ljubijo likovno umetnost. In seveda, predvsem svoje podpornike kanalce, tukaj, ki so začutili to potrebo pred davnimi časi.
1: Aha, nas je zmotil en telefon, tako da Milica bo zdaj se ne boste oglasila. dobro. Se pravi, prej ste omenila tudi festivalsko dogajanje. Kdaj se dogaja tle prva v kanalu? Nekje avgusta?
2: Torej, galerija deluje v okviru prosvetnega društva, ki bo tudi drugo leto praznovalo 160-letnico. To je eno najstarejših društev, naj poudarim, na Primorskem. Bilo je ustanovljeno 1867. leta in tudi uradno potrjeno v Trstu. Tako da v okviru prosvetnega društva deluje tudi Mednarodni festival Kogojevi dnevi in tako bi izkoristila to priložnost, da že vaše poslušalce povabim na svečano otvoritev 4. septembra. Otvarjala ga bo ministrica za kulturo, seveda z domačinom, ker to je naša programska schema, taka, da pač promoviramo domače ustvarjalce in predvsem mlade umetnike, ki so potem v Evropi enakopravno postavljajo tudi z ostalimi umetniki na mednarodnih odrih.
1: Imate eno priporočilo, če pridemo v kanal, poleg galerije, kam se odpraviti?
2: Ja, vse veste, kaj je v kanalu znano. V kanalu je najlepša naša prekrasna reka Soča, ki vabi ljudi. Imamo jo neposredno pod našo galerijo. In potem seveda so še druga prizorišča na tej Soči, to je tam pri Mlinu, potem na prvem robu, na drugem robu, na tretjem robu, tisti, ki so spoznali oziroma spoznavajo tudi reko Sočo, vejo, da je prekrasna za ohladitev v tem času, predvsem, ko nam je vsem vroče. In potem seveda so tukaj znani skoki iz mosta tudi v reko Sočo, to je tudi zelo tradicionalno in seveda odbojka. To je zelo znano, kajti to je rojstni kraj odbojke pravzaprav v naši državi.
1: No, kot vidite, kanal ni le čudovita Soča, kulinarika, ampak tudi bogata zgodovina. Mi raziskujemo naprej, vas lepo pozdravljamo nazaj v studio in smo na vezi, ne? Jaz grem zdaj malo še okrog, obvezno, me čaka še Soča.
0: Eko, in te čaka tudi še javljanje. Upam, da se slišiva še do konca tega prvega dela popoldanskega programa.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Bob Dylan nam je prepeval njegovo Knockin' on Heaven's Door. 12 in 26 minut. Posočje danes aktualno, bolj se ne da. Suska je hor konali, prihajajo pa tudi zanimive vesti. Lani je po zgornje Posočje preseglo milijon nočitev prvič. Kot kaže, bo letos vsaj taka, če ne še boljša sezona, podrobnosti v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
4: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
4: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
4: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
7: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice, samo 75 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na hladno in osvežilno krema kafe.
10: Polavček.
12: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
13: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
14: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
15: Za lepše otroške dni Evitas.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Zgornje Posočje, smaragdno reko Sočo, mogočnimi gorami in neokrnjeno naravo velja za enega največjih turističnih biserov Slovenije. Iz leta v leto privablja več domačih in tujih obiskovalcev, lani pa je prvič v zgodovini preseglo mejo milijon prenočitev. Obiskovalce navdušujejo raznolika ponudba aktivnega oddiha, kot so spust Posoči, kopanje, kolesarjenje, ribolov in pohodništvo, bogata kulturna dediščina ter pristna domača kulinarika. Prvi letošnji kazalniki pa kažejo, da bo tudi letošnje poletje za turistične ponudnike zelo uspešno. Župan občine Bovec Walter Mlekuš je dejal, da se v tem času na Bovškem že težko dobi prosto nastanitev.
17: Mislim, da so te podatki presegli vse naša pričakovanja. Če smo v lanskem letu imeli 620 tisoč nočitev, se pravi brez hotela Kanin, ki je še zmeri zaprt, brez zimske sezone, letos pričakujemo sigurno več, delati bomo morali na butičnem turizmu.
16: Pred kratkim so se v čez Soči razveselili odprtja Vile Soča, ki je zrasla v nekdanjem zadružnem domu. Mlekuš pa je dejal, da je treba na tem področju, kot tudi pri ostalih zadevah okoli turizma, še veliko postoriti. Zelo jih veseli, da se stvari v pravo smer premikajo pri Kaninu. Kazalniki za poletje so obetavni tudi v občini Kobarid. župan Marko Matajurc.
18: Številke kažu da rečemo do konec maja, ki imamo podatke, ki mi ih nam tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno to, ko je bil plus v aprilu pa marcu, tako da vse verjetnosti bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče tudi iz tega naslova kaj ojača.
16: Poletja pa so...
18: Kažu, da rečemo do konec maja, ki imamo podatke, ki mi ih nam tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno to, ko je bil plus v aprilu pa marcu, tako da vse verjetnosti bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče

0: Da naj bi se popoldan vsaj delno zjasnilo, čeprav še vedno pravijo vremenoslovci, da je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Podvečer naj bi na Primorskem zapihala prehodno šibka burja, že popoldan pa naj bi pihal severni do severozahodni veter, tudi drugod po Sloveniji. Jutri nas čaka bistveno bolj sončen dan, pa tudi kakšno stopinjo dve toplejši.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Kot vedno velja, previdno v prometu, kamorkoli se odpravljate, nikoli ne veste, na kaj lahko naletite. Na primorski avtocesti trenutno na zastoje. Tisti, ki prihajajo na Primorsko, se bodo ujeli v past, narekovajih, med Ravbar komando, počivališče Ravbar komando in Studencem. V smeri Ljubljane pa so zastoji med Razdrtim in počivališčem Ravbar komanda. No, previdno, kamorkoli se odpravljate, potrpežljivo, če naletite na kolone, seveda, če opazite kakšno posebno težavo, pokličite na našo številko nič 80 22 55, da posredujemo naprej. Sicer pa pazite na se, pazite na druge in srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, dobra glasba, za prijeten začetek popoldneva bi lahko rekli 12:34.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Faraon so zaokrožili ta niz štirih v vrsti, zelo čustveno solinar, ja? Čusa soliba reč, prav ni za pretiravati, ker nas turi prav zmerem tisto, kar bi si človek mislil.
1: Vpliv čustva na naše organe, tema, ki se lotevamo ta četrtek.
2: Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne? Ker smo skozi v pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni.
1: Edita Tomič, osebna svetovalka, izpostavlja, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja iz stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira. Več povemo v oddaji ta četrtek med 11 in 12 uro. Veseli bomo vaše družbe.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oran kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
10: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
18: Ledus, ponudnik garažnih in

0: Radio Robin, tvoji najljubši poletni hiti.
1: Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja, spazduhe po kislem

sem se zjutraj ful mudi za šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

0: Ja, Rudi Bučar je od plesov, čas je, da se raznežimo. Heart od ljubezni ku zmjeram. All I wanna do is make love to you. Ne takoj. Prva frišna vesti, polepej Heart 13 je.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijič se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
3: Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej pa poškodovanim delavcem in njihovim družinam, ki zaradi nastale situacije prestajajo težke čase. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Prevzemam popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski. Zdravje dožnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
2: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta. Po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov. Finančna uprava pa je razkrila prve podatke o nadzoru ustvarjalcev na OnlyFansu. Odkrili so nepravilnosti v skoraj vseh primerih. Dodatno so odmerili za več kot 225 tisoč evrov davkov, izrekli za 114 tisoč evrov glob in oduzeli skoraj milijon evrov nezakonito pridobljene premoženske koristi. Del dokumentacije medtem še naprej ostaja zaupen.
4: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
5: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Ja, nekoliko oblačno, ampak popoldan naj bi se vsaj delno zjasnilo, čeprav obstaja možnost še vedno kakšne plohe ali nevihte, tudi na našem koncu. Pihal naj bi severni do severozahodni veter, popoldan zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Temperature obljubljene, napovedane so tam do 30 stopinj, trenutno se vrti okoli 25-26 tu na severno Primorskem. Jutri nas čaka nekoliko toplejši, predvsem pa bolj jasen dan.
6: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Nič hudo posebnega v prometu. Zastoj na primorski avtocesti za spremembo ob tej uri v smeri Primorske med Ravbar komando in Studencem, v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando. V vsakem primeru bodite previdni, pripravljeni na morebitne zastoje kolone, na koncu koncev tudi hitra cesta ima zopet poletni režim, torej do Ljubljane preko po regionalki preko Mrnic. Pazite na se, pazite na druge, če opazite kaj posebnega, nič 80, 22, 55, da povemo naprej, pa srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Skodni pozdrav vam kličem, Simon Kovač.
8: Radio Robin.
0: Ne, zgodnji popodanski pozdrav, čeprav moram priznati, že bil doma najbrž, da bi kinkal, ki je dobro, danes niti ni večje vročine. To pa že jutri zopet teplo in za konec tedna napovedujejo začetek novega vročinskega vala, tako da je za preveriti in pogledati tudi, kaj se splača iti narediti tufo. Prav počasi, langzam, smo julija. Mnogi na dopustu, šo tiste, kar šma v službi, se šparamo, kar ki se da. Razen muzičistov. Hard!

Pink nam je prepevala ura 13 in 13 minut, prijeden popoldan vsem skupaj. No, danes brez pretirane vročine, kmalu pa se bo zopet segrelo. Menda pojdejo hor temperature, za konc tedna napovedujo tudi pri nas ponoven vročinski val. Zdaj, kaj dela tufo? Sve, ta prva misel je do morja, če ne druga do Sosljana, nari tufom pa je domov. Recimo, ko danes, če bi šli, je bolj horko morje, 27 stopinj kuvene, zaenkrat vsaj. No, potem so tu seveda še sladkovodne opcije, od kopališč v Novi Gorici, recimo pa Ajdovščini, do sladkovodnih morja, ki je kar precej priljubljeno tudi to, na našem konci Bohinjsko jezero, 21 stopinj, matko de sa, frišoščen riš tufo. Je pa res, da so že opazili tudi letos te prve une alhe v bistvu, tiste šope. Take, ko in šmerki plava, samo bolj veliko po Bohinjskem jezeru. Zaenkrat ne tam, kjer so kopališča oziroma registrirane. Se bojijo pa, da je spet strupejno, da ima cijan vodik ali karkoli že ima tista reč noter v sebe, tako da ahtite pese an otrok, predvsem, da se ne igrajo in da ne bi slučajno pojeli tiste zelene reči, ki plava po Bohinjskem. Am pole, ko zmerem, če hraš na Višno, hraš kupet po rekah na našem konci, zdaj, v mirni vipava, 24 stopinj, bom, če hraš te bolj hor, v Zalošček ima že 18 stopinj, tako da se da ofrišet. Nadiža, spodobnih 18, skoraj 19 stopinj, Idrca tudi čez 18, Soča jih ima to v Sukeni, verjetno tudi v kanali, 18, skoraj 19, ima še zmeren dovolj mrzlo, da če bomo pa nujner za bepči, pa govenci in štarči, ku cvekva. Sicer pa lahko iz prve roke, ne lahko, bomo preverili prsovski, še v tej uri jo pokličemo in povemo, če ki je zdaj po kanali, kamor ki pohaja danes.

Kelly Family, an angel. Nobenih angelcev. Ben kakšen plav je bil vmes policaj v splitskem pristanišču, zdaj že 2-3 dni polnijo vse portale in medijske spletne strani vesti o klapi, ki se preriva, kreha, tuče perfino, kdo ki pride na trajek, kdo ne. Verjamem, človek je nervozen, še posebej v vročini, čaka tam in pa ste kakšen vesu urine v vrstu, za nameček znaš ostati v pristanišči, tudi če jemeš kartu. Zdaj, tu smo se imeli lahko tudi sami krivi, mogoče kako pozorilo, če se odpravljate ta konec tedna, kem bolj daleč na morje, če je tipo na otoke. Tu, če kupite vnaprej kartu preko interneta, ne pomeni, da prijeste z uro, ki piše na tisti karti, na trajekt. Namreč Jadrolinija je izpisala obvestilo, če ste natančno prebrali, ki pravi, da nakup internetni karte za trajekt garantira, da boste tisti dan šli s trajektom, ne pa buri, ki ste vi mislili oziroma vam je pisalo. Tako da ja, previdno nas se previdživcira, tako da bojo ostali samo lepi spomeni na plažu.

0: Dobra glasba na Radio Robin in domače zgodbe, seveda. V nadaljevanju o tem, kaj prinaša že 7. edicija festivala Vizavi, ki se oktobra vrača v Gorico in Novo Gorico.
1: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja, Jasno Tuta.
3: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Prijetno sredo voščim Vanja Trkman. Najprej na ceste. Včeraj nekaj pred 15. uro na hitri cesti med Razdrtim in Vipavo zagorelo tovorno vozilo. Na kraj dogodka je bilo napotenih več gasilskih enot, ki so zavarovale območje in pričele z gašenjem požara. Vipavska hitra cesta je bila nekaj časa zaprta v obe smeri. Osebna vozila so preusmerili na vzporedno regionalno cesto, tovorna pa na prehod Fernetiči. Gasilci so požar uspešno pogasili, nato pa s tehničnim posegom odprli del kabine tovornega vozila, da so lahko dostopali do manjših skritih žarišč in preprečili ponovno zanetenje. Okoliščine dogodka bodo pristojne službe še ugotavljale. Sredi oktobra se v Gorico in Novo Gorico vrača že sedmi čezmejni festival sodobnega plesa Vizavi. Društvo Artistia Sociati, gledališka in kulturna zadruga s sedežem v Gorici, je tudi letos pri izvedbi festivala združilo moči s partnerji iz Slovenije in Italije. Med 14. in 18. oktobrom se bo tako na širšem čezmejnem območju zvrstilo več plesnih dogodkov, predstav in delavnic. Umetniški vodja Walter Mramor.
4: V petih dneh festivala bo potekalo veliko dogodkov. 104 nastopajoči prihajajo iz več evropskih držav, iz Francije, iz Češke, iz Srbije, Hrvaške, seveda Slovenije in Italije. Na številnih prizoriščih letos dodatno razširimo na enih 20 različnih prizorišč, med ostalim pa ne samo gledališča, ampak gremo tudi na spoznavanje naših krajev, in sicer v Brda, na italijansko stran in na slovensko stran.
3: SNG Nova Gorica pri festivalu sodeluje že od njegovega začetka. Direktorica Mirjam Drnovšček.
5: Ker mislimo, da je to pomembno. Gre za povezovanje, za podiranje mej in mislim, da je plesena taka priložnost, kjer se to najlažje da. In zato veseljem sodelujemo pri tem projektu, ki raste iz leta v leto.
3: Priznani hrvaški baletni mojster in umetniški vodja Leonard Jakovina je predstavil predstavo Venezuela koreografa Ohada Naharina, ki je že doživela odmevno premiero v Reškem gledališču.
6: Like all performances from Ohad.
7: Kot v vseh Naharinovih predstavah je tudi tu opazil.
5: Mislimo, da je to pomembno. Gre za povezovanje, za podiranje mej in mislim, da je plesena taka priložnost, kjer se to najlažje da. In zato veseljem sodelujemo pri tem projektu, ki raste iz leta v leto.
3: Priznani hrvaški baletni mojster in umetniški vodja Leonard Jakovina je predstavil predstavo Venezuela koreografa Ohada Naharina, ki je že doživela odmevno premiero v Reškem gledališču.
6: Like all performances from Ohad.
7: Kot v vseh

0: Tani Festivala.
1: Trenutna temperatura je tam okoli 26 stopinj na severnoprimorskem oziroma goriškem. Segrelo naj bi se do 30, no če se bo res razjasnilo, vsaj delno, kot te napovedujejo, bo temu tako res. Bomo imeli pa zato jutri več sonca in tudi nekoliko višje temperature.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Trenutno največja težava zastoji, tu na primorski avtocesti so zastoji iz smeri Ljubljane proti Primorski med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec. Če se odpravljate v Ljubljano, pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Kjerkoli ste v prometu, bodite previdni, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: In tako je kot hoda vsa odlična muzika za dobrovoju. Ramo spet v kanal skupaj s Susko.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Marija, na Radio Robin, pa tudi popotovanje. Danes smo začeli. Vsako sredo se bo v tem poletju eden od naših odpravil na okolina pohajkovanje. Danes se je na potep odpravila Suska in je še vedno in bo še cel popoldan v kanalu Suska živijo.
1: Evo, okoli mene so tle supi kolesa, vsa mogoča oprema za aktivno raziskovanje kanala in Soče. Nahajamo se v agenciji Slovenija Nature, kjer vsak dan gostijo ogromno turistov, z mano pa je Neška. Dobro dan.
2: Živja, pozdrav sem.
1: Neška, povej nam, kdo obišče kanal?
2: Kanal obiskujejo kar širši obiskovalci, se pravi tuji obiskovalci. Največ je naših sosedov, Avstrijcev, Mađarov, potem malo dlje Poljakov, Čehov, Nemci so zelo pogosti obiskovalci in seveda naši najbližji sosedje Italijani. Tudi Slovenci radi raziskujemo našo državo in naše kraje. Tako da jaz bi rekla, da kar malo iz vse povsod. Tudi beležimo velik obisk, vedno večji obisk Američanov.
1: Aha, čez Amerike prihajajo v kanal. Tle se lahko tudi supa. Pa se da supati po Soči in se jih veliko odloči oziroma, če je nevarno in kje so te kotički, nas zanima?
2: Naš del Soče v naši občini kanal je po moje najbolj primeren del Soče za supanje. Seveda most na Soči je jezero, ampak predel prav v reki je v kanalu najbolj primeren. Zakaj? Ker je tok malenkost počasnejši. In nič ni nevarno, seveda ne, čudoviti razgledi pod mostom, ne, vstopna točka je pod mostom in se gre malo proti desklam, malo v nasprotno smer, oziroma v Ajbi za jezom je vstopna točka in tam se lahko kar eno celo debelo uro supa proti Doblarju. Nič nevarno, čudoviti razgledi, mirno, primerno za družine, za pare, se pravi, res nič nevarnega, zelo, zelo lepa dogodivščina.
1: Se pravi, pridemo lahko malo bolj na romantično ali pa s familijo v Kažino, pridemo pa lahko tudi kolesariti. Kje so tiste poti, kamor se lahko odpravimo s kolesom?
2: Vsekakor mislim, da je najbolj poznana ta soška pot, a ne kolesarska pot, ki je od kanala do Solkana in mislim, da se za to odločajo največkrat, ker je zadost položna, da jo zmorejo vsi, starejši, družine, otroci. Imamo pa mi ogromno kolesarskih poti, tudi za tiste zelo zahtevne, tudi downhill proge. Tisti, ki se radi malo zmatrajo, imamo zadost hriba. Pri nas imamo kar ogromno poti.
1: Jaz sem navdušena, jaz zdaj bi kar skočila v Soču na sup.
2: Bi pašalo, lahko, mamo, posodemo.
1: Ma posodete, okej, okay, samo še kopalke mi manjkajo.
2: Tudi to dobimo.
1: Ojej, zdaj kaj sem rekla. No, kot kaže, kanal je lep za vse, za kulinariko, za kulturno dediščino in tudi za športne aktivnosti. Zdaj bomo mi tu se še preverili v praksi. Hvala Neška za tako izčrpen in dobre ideje.
2: Vljudno vabljeni vsi v kanal, se vidimo.
0: Eno povabilo, kaj je za izkoristiti.
3: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
4: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozon.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
6: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše. Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrat za vas.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice, samo 75 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na hladno in osvežilno krema kafe.
12: Polavček.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijić se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzima vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
2: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
1: Policija preiskuje, ali je kdo namerno zanetil požare, ki so v zadnjih dneh izbruhnili na Krasu. Gorelo je pri Brestovici, Cerju in pod Trsteljem. Domačini pa menijo, da ne gre za naključje. Tudi pri požaru v okolici Slovenske Bistrice so preiskovalci odkrili sledove kurjenja, zato vodijo kazensko preiskavo. Ob tem po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost. Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km na uro. Pri Brtokih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil v policijsko vozilo.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, malo več sivine danes na nebu, ma počasi se bo že bolj zjasnilo, zapihal je že ponekod tudi severozahodni veter, zvečer pa nas čaka tudi šibka burja, plohe in nevihte bojo verjetno bolj v vzhodnem delu države, temperature pa bojo danes narasle do prijetnih 30. Jutri bo najprej bolj jasno, proti popodnevu pa ravno obratno kot danes, malo več oblakov, a brez padavin z najnižjimi jutranjimi okrog 20 in najvišjimi popodanskimi do 32.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoje imamo tudi danes in to na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti nam in med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Še malo daljše, kjer je tam prišlo do prometne nesreče, tako da, dragi moji, previdno in oči na cesto, da ne bo uničenega dneva in želim vam srečno, kamorkoli vas že pelje. Nič 8, nič 22, 55, če pa še kaj opazite. Živjo!
9: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robi. Teden govorjenja resnice je. Paste, da vas ne žena doma praša, koliko špricov smo speli v službi. Jakob bom z vami v tem popodnevu, medtem ko naša jutranja voditeljica Suska pohaja po kanalu, kamor se odpravlja za našo rubriko Kam te je neslo, kjer bomo Robinovci še celo poletje skupaj z vami odkrivali vse, kar je lepega po naši regiji in kar se splača obiskati. In mislim, da kanal kar spada na listo.
11: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
3: Ola, ne si slišal,
11: Suska?
5: A je bila tudi Suska zgori brez? Ja, tudi to preverimo po dveh naslednjih, začenja pa No Doubt in Don't Speak.

0: Dan D, joj, kako počasi teče čas, ko si v službi zadnje dneve pred dopustom, ni res. Ma si ga skrajšamo pa z dobro muziko in zato je bil v družbi včeraj on. Tu je ciste kraji, a ista stara vis, na svetle tja, kjer smo doma. Pop dizajnovc, Dolenc in zdaj tudi solo avtor, ki je ustvaril svojo novo zvrst, Maj Vrhovec.
1: Nekak sem ljubitelj kantrija drugače, a ne? Ampak se mi je zdel, da je mogoče v Sloveniji, ajde, sej imamo country izvajalce, recimo Luka Cvetičan in tako naprej, ampak jaz sem rekel, ok, dajmo vzeti country, dajmo vzeti slovensko narodno zabavno, dajmo to skup vršt in rodila se je Slovenikana.
0: Ja, vse skupaj pa ga je spodbudil tisti, ki nas bo letos razgreval tudi na Robinovi zabavi 5. septembra. Ampak komu? Momar Naber, ki je včeraj praznoval svojih 45 let in razlog za spodbuditev je bil tole.
2: Dobro zgleda in to je za na odru v bistvu zelo pomembno. Potem, ja, seveda, to sploh ni vprašanje. To je recimo drug potencial, tretja stvar je zelo športno pripravljen, fizično je pripravljen, zdravo je, zdravo živi, dobro igra kitaro, v redu poje in kar se petja tiče, lahko rečem, da je velik plus to, da ne fuša. Se pravi, da je v bistvu zelo točen. Je to v bistvu za pevca zelo, bom rekel, nenavadno, da je v bistvu točena, ne? In on v bistvu ima to v sebi. Kot pevc je nekako že, bom rekel, blizu tega, da lahko rečemo, da je izdelan. Kot avtor se mora pa še razviti in mislim, da ima tukaj ogromno potencijala in kome čakam, da slišim, kaj bo od njega prišlo v prihodnosti.
0: Zvedli pa smo tudi, zakaj Maj nosi kavbojski klavbuk in celo, kam ga bo letos neslo na dopust. Vse je posneto in objavljeno. Skočite pogledat, ko bo minutka.

Lidia je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Tina Turner, Dancer for Money, pleše za sol, da jaz se te razumem, Tina. Dopust se bliža in Hrvaška je draga, se pa splača pohajati tudi po naših krajih, malo bolj blizu. In še do konca avgusta nas zato na Robinu čaka tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Vsak teden se bomo Robinovci odpravili po naših krajih in odkrivali lepe zgodbe in kotičke. In danes se Suska lepo potika ona po kanalu in dopoldne je bila pri Soči s Primožem Jaklinom.
2: Trenutno ni obiskovalcev razen Račk, ker je malo frišno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
3: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
2: Ola, ne si slišal, Suska, nekaj zate.
4: Testiraj.
2: Tako da, mi smo danes obiskali že.
0: Zdaj ne vem, če je tudi Suska slekla modrc, ki je bilo še malo frišno ob tisti uri, bi vse štrlejlo, kje in počes. Kam bi jo pa ti napotil v kanalu ali pa v tvojem kraju? Sporoči mi na nič 41760300 in mogoče se naslednji teden odpravimo prav k tebi.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Čuki in rdeča mašna so popestrili ta popoldan. Še več dobre muzike nas čaka, še prej pa skočimo v Goriška brda, kjer bo poletje prav tako popestrila prestra ponudba koncertov in drugih dogodkov. Več o tem, kateri koncert obiskovalce čaka že ta petek, pa v naslednjih minutkah.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat. Brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Poletje v Brdih tudi letos prinaša pester nabor kulturnih dogodkov. Že ta petek bo v Vili Vipov že koncert pianistke Leticije Mikelon. Organizator je kulturno društvo Arte e Muzika, ki že 16 let prireja koncertni cikl Koncerti na gradovih v zgodovinskih ambijentih Urlanije, Julijske krajine in Slovenije. Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak-Samec poudarja, da je dogodek rezultat uspešnega čezmejnega sodelovanja in priložnost, da Brda obiščejo tako domači kot tuji ljubitelji klasične glasbe.
17: Koncert je resnično primeren za vse obiskovalce, od malih do odraslih, vse ljubitelje glasbe, predvsem klavirja, seveda pa je koncert brezplačen.
16: Poletni program se bo nadaljeval tudi v prihodnih tednih, od glasbenega dogodka ob sončnem vzhodu pa vse do konca avgusta, ki se bo zaključil še s koncertom Big Band Nova solisti.
17: Nekateri dogodki so tradicionalni dogodki, nekateri dogodki so čiste novosti. Glede na to, da gre za mešano zasedbo, tako bom rekla, domačih ustvarjalcev, kot tudi neke mednarodne scene, pričakujemo, da bo tudi udeležba temu primerna.
16: Poleti v Brdih namreč dopustujejo številni obiskovalci iz Francije, Nizozemske, držav Beneluksa in drugih evropskih držav. Kulturni dogodki pa pomembno dopolnjujejo turistično ponudbo destinacije. še na Ajdovsko, občina Ajdovščina širi mrežo otroških igrišč. V Šmarjah so pri stari osnovni šoli uredili povsem novo igrišče z različnimi igrali, namenjenimi razvoju otroških gibalnih spretnosti. Igrišče dopolnjujeta miza s klopjo in pitnik. Na Hruševci pri arheološkem parku in muzeju Ad Pirum pa so na manjšem otroškem igrišču dotrajana igrala zamenjali z novimi. Ob tem so postavili še dve mizi s klopmi. Na območju občine je zdaj skupaj 46 otroških igrišč.
0: Nekaj več oblakov danes v naših krajih, popoldne, pozno popoldne pa se bo spet zjasnilo. Temperature bojo narasle do največ 30 stopinj, jutri nas pa popoldan čaka več oblakov s temperaturami do 32, ostajalo pa bo še suho.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoje ostajajo na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec proti nam ter med Razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani. Če še kaj zasledite, mi sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
18: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
15: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Tri minutke čez drugo in pol.
15: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Svetovni dan otroka za en dan praznujemo danes in me zanima, kako bi ga vi izkoristili, če bi lahko bili spet otrok za 24 ur. Nič 4, 1, 760, 300, jaz imam kar nekaj idej. Zdaj, ko si lahko sam vse kupam in vem, da bi pojel enih 5 kil sladoleda, ko se ne bi zredil ko zdaj, in pol še 3 važe nutele na žli...
15: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Tri minutke čez drugo in pol.
15: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Svetovni dan otroka za en dan praznujemo danes in me zanima, kako bi ga vi izkoristili, če bi lahko bili spet otrok za 24 ur. Nič 4, 1, 760, 300, jaz imam kar nekaj idej. Zdaj, ko si lahko sam vse kupam in vem, da bi pojel enih 5 kil sladoleda, ko se ne bi

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

twoich najlepszych hitów. Samo na radiu Robi.

0: Parljavo kazalište in ne zovi mama doktora na Robinost. Že vlovili dopust? Je fajn biti mulj zdaj, ko imaš dobra dva meseca prosta, ta čas, ko mi čakamo tisti teden dovoljenega dopusta, ko meš na sir. In danes praznujemo svetovni dan otrok za en dan. Pa me zanima, kako bi ga vi preživeli, če bi lahko bili spet otrok samo za en dan? Kako bi ga izkoristili? Urška!
1: Prvo bi uživala počitnice, ki jih nisem.
0: Aha.
1: Pa s kakšnim športom bi se začela ukvarjati, ko se nikoli nisem.
0: S kakšnim?
1: šla bi na surfanje, zaradi tega, ker to pomeni, da bi šla tudi potovati, ne?
0: Aha, ok, aha. Ja, ta je brihtna. Ja,
1: ja, ja. Lej, eno s drugim, ne?
0: Ja, pa kakšno neumnosti ne bi bilo, ali kaj?
1: Ne, jih je bilo preveč.
0: Aha!
1: Jih je bilo preveč.
0: Pol bi ponovila tako, kot se zahre.
1: No, ja, ja, ja. Bolj redoljubno oziroma športno, aktivno in še povezano s potovanji, evo.
0: No, super, evo.
1: Mama, pelje me surfat, ne?
0: Kako bi ga pa vi izkoristili ta dan, če bi lahko bili spet mulj za 24 ur? Jaz sem siguran, da bi kakšno uspešil. Me prav zanima, SMS na 041 760 300.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
7: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
8: Lepo je v naši domovini mladi.
9: Šla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
10: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
11: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči? Trgovini Medika s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Bryan Adams, she knows me, ona me pozna, pravi, a vsaka žena pozna svojega moža do pike, točno, verjemte mi, tako da sploh danes, ko praznujemo tudi dan govorjenja resnice, priporočam, da se umaknete, ko jo zanima, s koliko pive ste se ohladili na delu. Naslednjo uro pa nadaljuje ona. Madonna z njeno La Isla Bonita, ki naj bi jo najprej pel on. Legendarni Michael Jackson, potem pa jo vseeno dobila Madonna in iz nje naredila svetovni hit. V nadaljevanju pa prej tudi o tem, da smo prav dobrodelni, če letos poleti se odpravimo na dopust v Izrael. Ja, tudi ta turistična destinacija je očitno že odprta. Vse je preverila Ula Šegula.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Ameriški predsednik Trump je po novih napadih med ZDA in Iranom izjavil, da je premirja konec. Ob prihodu na vrh NATO v Ankari je iranske oblasti označil za zlobne in bolne ljudi ter zatrdil, da z njimi ne želi več sodelovati. Medtem se napetosti na Bližnjem vzhodu še stopnjujejo, Evropska agencija za varnost v letalstvu pa letalskim družbam svetuje, naj se izogibajo zračnemu prostoru nad Iranom, Irakom in Libanonom. Zaostritev razmer med ZDA in Iranom se medtem že pozna tudi na svetovnih trgih. Po izjavi Trumpa, da je premirja konec, se je cena nafte zvišala za več kot 6%. To še ne pomeni takojšnje podražitve goriv v Sloveniji, lahko pa se višje cene nafte v prihodnjih dneh ali tednih odrazijo tudi na cenah bencina in dizla. Ob tem so padli še svetovni delniški trgi. Izrael pa želi turiste prepričati naj se vrnejo, ker je vojna močno prizadela njihov turizem. Država po vojni beleži manj prihodov, a na ministrstvu za turizem zatrjujejo, da so glavna turistična območja odprta in varna. Največja težava so po njihovem omejene letalske povezave. Zaradi manj letov so vozovnice dražje, kar otežuje prihod turistov. Prav dostopnost in cena potovanja boste po oceni turističnih predstavnikov ključna za to, ali se bo izraelski turizem lahko hitreje pobral.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Ja, se že lepo jasni in krasno imamo zunaj. Če boste imeli kakšno minutko fraj popovdan, predlagam, da vzamete nekoga na en sprehod do kakšne vode, ker imamo res lep dan zunaj. 30 smo jih že dočakali v Novi Gorici, 29 pa trenutno kažejo termometri v Vedrijanu in 28 v še malo bolj oblačni Ajdovščini, ampak tudi tam se bo zjasnilo, brez skrbi. Zjutraj bo ostajalo še jasno, z najnižjimi okrog 20, čez dan pa več oblakov, a kljub temu še toplejše temperature kot danes in sicer do 32 stopinj. Petek in sobota sta tudi bolj sončna, niso pa izključene kakšne popoldanske plohe ali nevihte.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče imamo na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaprt vozni pas in tam nastaja zastoj, ki vam čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Če še kaj zasledite na poti, dejte mi sporočiti na 0800 22 55, da opozorim še ostale, do takrat pa srečno in varno še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Rob. Dobar dan vsem z mano, upam, da vam je všeč muzika na Robinu. Če bi pa dodali kako mat, lejte, še 3 dni manj do dopusta, jaz vam zavrtim kar želiste, pa magari zvoke rač. Ja, sporoči mi tistega, ki bi ga ti rad slišal na 0401 760 300. V nadaljevanju pa pogledamo tudi, kako se ima v kanalu danes naša Suska. Dobar dan.

0: Then Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This. Robin, poslušate še do konca avgusta, pa se bomo Robinovci potikali po naših krajih in iskali lepe zgodbe in kotičke, ki jih lahko obiščemo to poletje v rubriki Kam te je neslo. In naša Suska je prav kar tam in srečala je odbojkarsko legendo Zorana Jerončiča. Suska, izvolta.
1: Zakaj obiskati kanal?
2: Ma jaz bi rekel to, da obiskati kanalski kolovrat, obiskati lik, obiskati Melinke, obiskati naš muzej.
1: Oh,
2: kanal je tako znan, cel svet ga pozna, mislim, da ne rabi nekih posebnih reklam. Mislim, da rabi ostali kraji v občini kanal reklamo. Ne? Kanal kot kanal, zdaj smo na mostu, se ga pozna cel svet. Tako da jaz zagovarjam iti malo iz kanala in videti tudi druge stvari v občini kanal.
1: Lepo, če bi opisali s tremi besedami kanal?
2: Super je.
1: Super je, se je, so tri besede.
2: Dve.
1: Odlično. Če ne, kako se pa hladite, frišate v kanalu?
2: Da, jaz prvič mi ni toplo, ne? Zato, ker se mi zdi, da moramo vzeti naravo tako, kot je. In narava je odvedno bilo toplo, hladno, ne? Tako da jaz se z naravo ne ukvarjam. Če je toplo, se slečeš majico, če je mraz, si vzameš bundo. Tako da mislim, da je se ukvarja z nečem, ko ti nimaš vpliva, je brez veze. In vse, jaz se tega držim in mislim, da mi je kar prijetno.
1: Kakšen skok v Soču, zdaj, ko smo že na mostu, pade?
2: Ne. To pa ne, sem pa kar se tiče višin, nisem ta pravi, tako da jaz to prepustim drugim in mislim, da so skoki tu za pogledat in Zoran gre gor v hribe v muzejih Melinko.
1: Hvala lepa.
0: Hvala Suska, hvala Zoran, bi bili vi dovolj pogumni zaskočiti z mosta? Ja, jaz tudi vem, da bi se raje v muzej odpravil. Je pa verjetno še kar nekaj krasnih kotičkov za jih obiskati to poletje po naši regiji. Kam se odpravimo naslednjič? Dajte nam sporočiti in mogoče nas drugi teden nese prav k vam.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Ella Langley nas je popeljala v Teksas na Robino. Jakob z vami, na današnji datum pa se je začela ena največjih glasbenih norij vseh časov. Leta 1954 je radio v Memphisu prvič zavrtel prvi singel legendarnega Elvisa Preslija That's All Right. In zgodilo se je nekaj, česar ni pričakoval nobeden. Poslušalci so začeli množično klicati na radio. Ne zato, da bi sodelovali v kakšni nagradni igri, ampak zato, da bi pesem zavrteli še enkrat in še enkrat in še enkrat. DJ je tisti večer zavrtel več krat 10-krat. Tako se je rodila Elvis Manija, točno na današnji datum. Pa dejmo jo slišati tudi danes, pa za enkrat samo enkrat. Če želite, pa sporočite, pa jo bomo tudi 10-krat in naredimo eno Elvis Manijo tudi mi na Robino. Prihaja legendarni Preslij z njegovo That's Alright, Mama.

0: Are you still having fun? Sprašujejo Eagle Eye Cherry. Se še zabavate? Jaz vem, da se vedno v vaši družbi. Zdaj pa tudi o tem, da bojo volivci v Novi Gorici ob letošnjih lokalnih volitvah mogoče odločali tudi o tem, ali naj se dediščino EPK-ja vključi pod okrilje kulturnega doma Nova Gorica. Tudi o tem več v nadaljevanju.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo po ure in steklo je spet novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
12: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
11: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
6: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Ali ste za uveljavitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki ga je mestni svet sprejel na izredni seji 23. junija? Tako se bo predvidoma glasilo referendumsko vprašanje, če bo predstavnikom civilne inicijative Vsi smo kulturni dom uspelo zbrati najmanj 5% voljivcev mestne občine Nova Gorica, kar pomeni najmanj 1300 podpisov. Včeraj so na novogoriški mestni občini vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma in ji priložili 251. Podpisov. Po zakonu jih je bilo za vložitev pobude sicer potrebnih 100. Predstavnik civilne inicijative Tomaž Belingar.
14: Pobudo za referendum smo dali predvsem, ker opozarjamo na odsotnost odprte razprave o različnih možnih modelih upravljanja zapuščine GO25, na pomankanje predstavitve finančnih posledic reorganizacije in dolgoročnih učinkov na občinski proračun, na nepredstavljanje primerjalne analize in alternativne rešitve in pa ne nazadnje na neustrezno vključitev zaposlenih kulturnega doma, ki najbolje poznajo delovanje zavoda in njegovo javno poslanstvo.
13: Če bo pobuda izpolnjevala zakonske pogoje, bo sledilo zbiranje overjenih podpisov voljivcev za razpis naknadnega referenduma. Župan Samo Turel je trenutno na dopustu, direktor občinske uprave Aleš Markočič pa je povedal.
15: Živimo v demokratični državi in ne vidimo nič spornega, če inicijativa pač da pobudo za razpis referenduma. Postopki bodo tekli v skladu z zakonodajo, tako da moramo moramo preučiti, kako veljajo roki, ker so pobudniki dali sedaj za pobudo, bi radi to zadevo čim prej izpeljali, ampak kot sem rekel, treba pogledati zakonska določila, kdaj lahko začnejo zbirati podpise za razpis referenduma.
13: Pobudniki predlagajo, da se zbiranje podpisov začne 1. septembra, referendum pa bi izvedli novembra letos, krati z lokalnimi volitvami. Včerajšnji torek je bil ponovno naporen za gorske reševalce, gorske reševalne službe Tolmin. Najprej so nekaj po 13. uri hiteli na območje Kobariškega stola, kjer se je pri padcu huje poškodoval 58-letni kolesar državljan Nemčije. Po ugotovitvah bovških policistov je vozil po nekategorizirani makadamski cesti, dani v javno uporabo na južnem pobočju Kobariškega stola. Med vožnjo je zaradi neprilagojene hitrosti v enem izmed ovinkov izgubil nadzor nad kolesom, padel in se huje telesno poškodoval. Gorski reševalci so poškodovanca locirali in nudili podporo pri usmerjanju članom dežurne ekipe gorsko-reševalne službe z Brnika. Poškodovanca so s helikopterjem letalske policijske enote nato prepeljali na nadaljne zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Nekaj po 18. uri so gorski reševalci nato odhiteli še na Tolminsko. Na območju planine Sleme se je po doslej zbranih podatkih nesreča zgodila med premikanjem krav z enega pašnika na drugega, ko je prišlo do stika med eno od živali in otrokom. Poškodovanega otroka, ki je po prvih podatkih utrpel lažje poškodbe, so oskrbeli na kraju dogodka, nato pa ga je helikopter letalske policijske enote prepeljal na nadaljne zdravljenje v Šempetrsko bolnišnico. Kot je povedal gorski reševalec Milko Lesjak, gre za že 44. intervencijo v letošnji sezoni, ki se je šele dobro začela.
16: Letos imamo 17 intervencij več kot lansko leto. V tem času na današnji dan. To je pa kar ena tretjina več. Je kar porast, je pa različne stvari so. Ni to, da bi bila samo ena zadeva, da bili samo padalci, ampak je praktično od gorskih kolesarjev, planincev, turistov, do živali, ki smo jih iskali in podobno.
13: Spomnimo, zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena je z današnjim dnem po vsej Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedani so kurjenje, kurjenje kresov, uporaba ognjemetnih sredstev, požiganje ter vse dejavnosti in uporaba naprav, ki bi lahko povzročile požar. Spoštovanje ukrepov bosta poostreno nadzirala Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija, so včeraj sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
0: Sončno in lepo imamo zunaj, jaz predlagam kar rokavčke, očala, kopalke, karkoli rabite in gremo na en tufo v vodo v bližini, da malo ohladimo glavo. 30 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 29 v Vedrijanu in 28 stopin v Ajdovščini, kjer se je tudi zjasnilo. Sončno bo tudi jutri do poldan, ko nas čakajo najnižje okrog 20, čez dan pa pri...
13: In drugimi nesrečami ter policija so včeraj sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
0: Sončno in lepo imamo zunaj, jaz predlagam kar rokavčke, očala, kopalke, karkoli rabite in gremo na en tufo v vodo v bližini, da malo ohladimo glavo. 30 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 29 v Vedrijanu in 28 stopin v Ajdovščini, kjer se je tudi zjasnilo. Sončno bo tudi jutri do poldan.

0: prometne nesreče zaprt vozni pas in se vam čas vožnje podaljša za 15 minut. Če še kaj opazite, kar sporočite na 0800 22 55. Srečno!
1: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, sama super muzika prihaja, pa berem tukaj, da je baje en tip več mesecev na vrtu oponašal sove, ker je mislil, da se mu oglašajo nazaj, a šele zdaj je ugotovil, da se mu je nazaj oglašal njegov svest. Ma se bi rekel, da je bil uspešen, ne? Pa čeprav je preklical napačnega teča.

4 hity bez prekinitov. Veľko glasbe, Mangovara, Radio Robin.

0: Ray in Where is my husband? Energično za konec štirih brez prekinitev. So tudi vas pogrele primorske novice zjutraj? Pa ne mislim v kaminu, ampak z naslovnico. Zakaj? Ja, tudi o tem naš voditelj Simon Kovač v današnjih poročilah.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, na vse zvode danes, še pred kafetem prešjun, me je se hrelo brez koreto tačo. Ma je treba prav skuz delati intrihu, šuntati ljudi na naslovnici primorskih novic, bo do družinskega zdravnika še težje priti. Sahurno, kdo jah pej rabe, jah je 136 tavžen Sloveniji brez in nekom ništa. Če bi bil problem, bi država hvišno kaj naredila v 30-ih letah, tako da je članek od kao težav se zdravstvom posuoči in na indrijsko-crkljanskem kamorjah je cirka 6 tavžen brez dohterja, ko jim piko cepcu prazno, poletno polnjenje strani. Cela rečka mora nunc na vojskin čaka tudi po eno uro dohterja. Ne vzdih na reta hrado Idrije je bela cesta, lahko tudi v Novo Horico, narediš špezu čez meju stoputju. Najlažji se je skozi elementat. Ni čudno, da jema zdravstveni v Idriji minus, če se dohteri vozijo po džitah okule, namesto da bi delili. Zdaj, kaj išni, da bi morala država natrenirati še več družinskih dohterjev, bravo. Perfino dopret več ambulant, antupo vaseh in še ma dat več soudov. Perle mordi dio, ne miho, da jih bere in arbidi, haraji v MV tam horze na puni državno blahajno, da jim tečejo kanci poriti dol. Pole bo je špandavali proračunske soude z monade tipo dohter na vas, ki tako in tako so tam vsi stari na vasi. Počakaš eno leto, dve, pošliš pica morta, a nje. Tako se pelje vzdržen proračun, zakaj vsi vemo, kaj gre, enkrat nuncih dohterji se okusa, ampole je tam vsak teden, sam strošek. Da nagovorimo od vseh medežike, hrude i pole pred televizijonom na mesto kokic, kaj kokice mora plačati, medežijem v časti država. En ceh ampole še ce ban kupljet, ni škoda saudov.
1: To so bile poročile na Radio Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Oj, ma kam hitiš?
7: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
6: Kaj pa zavarovanje in registracija?
7: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
6: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice, samo 75 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na hladno in osvežilno krema kafe.
14: Polavček.
16: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
17: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
18: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
19: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranek.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: crazy.
1: Lost Frequencies in Sonderling, Crazy, prinašata pozitivo na Robin. Naslednjo uro pa začenjamo z malo jugoroka. Parni valja, ki nugasi me, še prej pa tudi o tem, da bomo na plažah letos vseeno imeli malo več prostora, kot smo ga vajeni. Zakaj? Tudi to je preverila Ula Šegula.
2: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo dva tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Evropska ljudska stranka pa bo danes odločala, ali bi svoje politične skupine izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Očitajo mu slabo sodelovanje in delovanje proti vrednotam skupine. Premier Janša upa, da do izključitve ne bo prišlo, evropska poslanka Romana Tomc pa je Grimsu pred glasovanjem predlagala odstop. Grims sicer očitke zavrača in pravi, da so neutemeljeni. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki stopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja.
4: Martin, kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
1: 29 trenutno kažejo termometri v Vedrijanu, 28 v Godnjah in 27 stopinj v Ajdovščini. Jutri nas prva čaka jasno, popoldan pa nekaj več oblakov, kot kaže vseeno suho vreme s temperaturami do največ 32 stopinj. Podobna bosta tudi petek in sobota, ko pa popoldan niso izključene kakšne kratkotrajne plohe.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoje ostajajo predpostojno na primorski avtocesti v obe smeri, tako da tam že priporočamo voz po sporedni regionalni cesti. Če še kaj zasledite, dajte mi sporočiti na nič 80 22 55. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
1: Rob. Dobar dan, Robinovci in Robinovke. Upam, da uživate ta sredin popoldan na nič 41 760 300. Pa me še vedno zanima, ker praznujemo otrok za en dan danes. Kako bi vi izkoristili tistih 24 ur, če bi lahko bili za en dan spet otrok in imeli vsa čas na svetu zdaj, ko so poletne počitnice? Sporočite mi do takrat pa za nami. Parni valjak in ugasi me.

0: Laura non c'è, pravi nek, in tudi Suska non c'è danes tukaj, ker se bomo cel julij in avgust v sklopu poletne rubrike Kam te je neslo, Robinovci potepali po naši regiji, ki ponuja ogromno krasnih kotičkov, krajev in tudi zanimivih zgodb. In danes se je jutranja voditeljica Suska ustavila v kanalu, kjer sta se v parku Pečno pridružile domačinka in podžupanja Barbara Fajdiga Perše in solastnica parka Liljana Jurečič.
1: Tam smo videli, da v grmovju ležijo tudi eni modrci in spodnice. Kdo je obiskal in posto to spodnje perilo tukaj?
2: Noči v parku so čarovne.
0: Ja, najbolj zanimivo pa je to, da je potem pri Soči Suska govorila o temo.
3: Trenutno ni obiskovalcev razen Račk, ker je malo frišno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
4: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
3: Ola, zdaj si slišal Suska, nekaj zate.
5: Testiraj.
3: Tako da, mi smo danes obiskali že.
0: jaz mislim, da je Suska že testirala. V parku Pečno je pestila modrc in šla k Soči. Hitro vsi v kanal, ki ima novo znamenitost danes.
6: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
7: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Michael Jackson in Billie Jean se spravo na noge, nas pa danes žal ne bo prvič noben gol svetovnega prvenstva, ker ni danes na sporedu absolutno nobene tekme, bo pa zato še toliko bolj pestro jutri. Kaj vse nas čaka, je preveril naš novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Danes je na svetovnem prvenstvu 2026 prvi prosti dan, odkar se je začel turnir. Že jutri pa je na sporedu prvi dvoboj četrtfinala, v katerem smo včeraj dobili še zadnji par. Argentina si je mesto med osmimi najboljšimi na svetu zagotovila po neverjetnem preobratu proti Egiptu in bo edina južnoameriška reprezentanca v tej fazi tekmovanja. Švica pa se je v četrtfinale uvrstila po 11 metrovkah proti Kolumbiji. V četrtfinalu bo kar 6 evropskih reprezentanc, čast preostanka sveta pa bo poleg Argentine branil tudi Maroko, ki se je drugič za povrstijo uvrstil v to fazo svetovnega prvenstva, s čimer je postal prva afriška reprezentanca, ki ji je to uspelo. Jutri torej prvi četrtfinalni obračun v Bostonu ob 22. po našem času Francija-Maroko. V petek ob 21. po našem času v Los Angelesu Španija-Belgija, v soboto najprej ob 23. Norveška-Anglija, potem pa še ob 3. zjutraj Argentina-Švica. Para polfinala bosta na sporedu v torek 14. julija in v sredo 15. julija. Si upate že napovedati končni razplet oziroma kdo bo postal svetovni prvak? Napišite svoje mnenje oziroma svojega favorita na nič 41 760 300.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Alpine, Manu Chao, a me mi piace eden tistih ritmov, ki vas po moje kar spravi na plažo s koktejlom v roki. Zdaj pa skočimo v Sežano, kjer te dni nestrpno pričakujejo gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center. Zakaj se mudi? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Pa zemi, kaj peha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
5: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna pevice okna Rehav in alo okna Šuko, več na aloboma.si.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite steklo, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet ku novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Hej, starši!
13: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pofeta.
11: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
13: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pofeta.
11: Pofeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
14: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
15: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. Na občini Sežana v teh dneh pričakujejo izdajo gradbenega dovoljenja za satelitski urgentni center v Sežani. Ker se časovni roki približujejo, gradnja bo namreč morala biti zaključena do konca prihodnega leta, se župan Andrej Sila nadeja, da bodo postopki potekali brez zapletov. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bodo lahko oddali tudi vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Ministrstva za zdravje.
21: Načrtujemo, da bi takoj potem, ko dobimo gradbeno dovoljenje, šli v javni
0: razpis za izbor izvajalca. In kar se tiče tega satelitskega urgentnega centra, to prvo fazo tega novega zdravstvenega centra Sežana, načrtujemo začetek gradnje že v letošnjem letu, ker vsi vemo, da ta SUC moramo končati do konca leta 2027.
20: Spomnimo, center bo zrastel ob sežanski bolnišnici, ki bo dobila prizidek, občina pa bo na tem območju zgradila tudi nov zdravstveni dom. Vrednost ureditve satelitskega urgentnega centra je ocenjena na 3,5 milijona evrov. Celotna naložba, ki vključuje še bolnišnični prizidek in novi zdravstveni dom, pa je vredna približno 32 milijonov evrov.
0: Naslednja faza, že razmišljamo takoj po pridobitvi tega gradbenega dovoljenja, že iščemo in delamo na postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov zdravstveni dom. Se pravi, to bo pa zraven naslednja druga faza tega centra in potem v navezavi z državo, z ministrstvom tudi dograditev tega tretjega stolpiča bolnice Sežana in vse skupaj povezati na tako zdravstveni center in na celoto tako urgentnega, primarnega kot sekundarnega dela zdravstva z bolnico Sežana.
20: Še v kanalsko občino režijski obrat občine Kanal ob Soči je objavil javni poziv k varčevanju s pitno vodo iz vodovodnega sistema Ročin-Doblar. Zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih izgub vode, zmanjšane izdatnosti vodnih virov in povečanih obremenitev sistema v poletnih mesecih je do preklica prepovedana nenamenska raba pitne vode. Prepoved med drugim velja za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druge oblike uporabe pitne vode, ki niso namenjene osnovni oskrbi. Namen ukrepa je zagotoviti nemoteno preskrbo vseh uporabnikov s pitno vodo. Kot so še sporočili iz režijskega obrata, bo spoštovanje ukrepov nadzirala redarska služba medobčinske uprave. Ob tem pristojni, odgovorni in varčni rabi pitne vode pozivajo tudi vse druge uporabnike v občini.
21: Sončno in prijetno zunaj 29 imamo poprečno gledano po regiji trenutno, po noči se bo razjasnilo in zapihala bo tudi šibka burja, zjutraj pa nas čakajo najnižje temperature okrog 20 stopinj, čez dan pa se bo zoblačilo in vseeno ogrelo tudi do 32. Kratki rokavi torej ostajajo obvezna oprema.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Kar se tiče asfaltnih površin, smo trenutno brez problemov. Naj pa opozorim, da vas na Vipavski hitri cesti čaka še vedno ureditev, kjer promet proti Novi Gorici poteka le po enemu voznemu pasu, proti prestolnici pa se boste morali odpraviti po regionalni cesti proti Razdrtemu. Strpno je počasi na cestah, torej, če še kaj zasledite, pa dajmo sporočiti še ostalim, nič 8, nič 22, 55.
22: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
16: Čas je za štiri hite v vrsti.
21: Še več dobre muzike si bomo zavrtili. Pošli mi svojega najljubšega na nič 41 760 300, da ga zavrtim. Me pa zanima tudi, ker praznujemo svetovni dan otroka za en dan. Kako bi vi preživeli oziroma izkoristili dan, če bi lahko za 24 ur bili spet otrok? Nič 41 760 300, do takrat pa štiri v vrsti začenja Nina Pušlar in Zdaj si upam.
16: Štirje hiti brez prekinitev, samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Zmelko in bit za brezskrbno poletno sredo na Rovinu. Jakob z vami. A ste ulovili tekmo Anglija-Mehika predvčerajšnjem? A ste videli mogoče kakšne antene v hlačah od Angležev? Ne? Ko je Anglija igrala proti Mehiki na veliki nadmorski višini, so igralci popili Viagro. Ja, dejansko, ne zaradi tega, kar zdaj mislite, ampak ker je bila tekma na visoki nadmorski višini in Viagra ni prepovedana za tekme svetovnega prvenstva in pa je pomaga pri prekrvavitvi in so lažje igrali tudi, če je bil bolj redk zrak. Me pa čude, ko niso nobenha offsajda naredili, ki je vse strčalo.
1: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-snaga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oran kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
11: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
13: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice, samo 75 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na hladno in osvežilno krema kafe. Polavček.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
18: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
17: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
18: Alu plus Branik. Velik plus.
19: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρόμπιν.

0: Toni Cetinski in Blagonom, kot te ima, da malo povadimo našo hrvaščino za namorje. Sploh, ker smo Slovenci očitno tretji najbolj pomembni turisti, kar se Hrvatov tiče. Zakaj in koliko denarja smo jim letos že znosili, do zdaj vse je pribirila Ula Šegula. Takoj zatem pa oni. Offenbach in Kači, ostanite blizu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ljubljana odloča. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Se bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Suho in vroče vreme pa že vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da je varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih šestih mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Visitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Ja, prav lep dan se je naredil zunaj 29. Imamo trenutno v Vedrijanu, enako v Godnjah in 28 stopin v Ajdovščini. Po noči se bo razjasnilo in zapihala bo šibka burja, zjutraj pa nas čakajo spet temperature okrog 20, čez dan pa malo več oblakov in vseeno temperature do 32 stopin.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, še vedno pa na Vipavski hitri cesti traja ureditev, kjer promet proti Novi Gorici poteka le po enemu voznemu pasu, proti prestolnici pa se boste morali odpraviti po regionalni cesti proti Razdrtemu. Strpno in počasi, če še kaj zasledite, pa sporočite na 080 22 55.
5: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
7: Radio
0: Dobar dan vsem, upam, da uživate z Robinom na 41 760 300, pa še vedno zbiram vaše otroške želje, ker praznujemo otrok za en dan danes. Kako bi vi izkoristili tistih 24 ur, če bi lahko bili za en dan spet otrok in imeli vsa čas na svetu, zdaj, ko so poletne počitnice? Sporočite mi, do takrat pa Offenbach in Nick Waterhouse, Kači.

0: Rembrandts, I'll be there for you. Na Rovino in danes po svetu praznujemo 8. julij kot otrok za en dan. Dan in me zanima, kako bi ga vi izkoristili oziroma preživeli, če bi lahko bili spet otrok za en dan. Pišite mi SMS na 41 760 300, ali a pravi, da bi 3 dni prespala in jedla samo sladko. No, tako bi ga pa izkoristili naši rovinovci.
1: Glede na to, da imam najlepše spomine na to, kako peckam tam po vrti in sem ječem v nek svet z vodo napolnjen, ki po današnjih higijenskih standardih ne bi verjetno preklical kakšno socialno in policijo in ostale službe, bi ga najrešje preživela tako v naravi, na vrtu, z mojim kuškom in tu je tu.
2: Ja, jaz sem še v otrok in to ne velja.
3: Prvo bi se jahru z avti, če veš na unem tapeti, kaj je imelo narisano mesto. Pole bi kaj risal po unih tablicah, veš, kaj si pole tako, kaj se je pole zbrisalo, veš, kaj je bil tak hump in to, to po moje. Pole bi se jahro po moje s kakšnimi dinozauri, kaj čitu, kaj naši bi mi itak stvorili čitati ali pa delati kakšna naloga poleti. Pole bi šel po moje tudi kaj na igrišče cbat balu.
0: Ma dobro, ma se tu jaz delam še zdaj. Kako bi pa vi preželi ali izkoristili dan, če bi bili za 24 ur spet otrok? Sporočite mi na 041 760 300.

0: Robin, poslušate Robinovci pa do konca avgusta. Z vami pohajamo po regiji, ker nas čaka tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, danes je našo jutranjo voditeljico Susko neslo v kanal ob Soči, kjer je preverila tudi, če se splača prid k njim ohladiti v tej vročini.
2: Kako se ofrišate kanalci?
3: Ja, v Soči, ne?
2: Je temperatura mrzla, topla, koliko stopinj ima, kaj rečete?
4: 20.
2: Je to toplo, mrzlo za kanalce?
4: Toplo.
0: Ja, toplo. Se pravi, se že kar dale pokopati v Soči, no razen če ste ku jaz in kar je pod 24 stopinjami, niti nožke ne pomočite v vodo. Tako da vabljeni tudi vi v kanal, tisti, ki se rabite malo ohladiti in vas 20 stopinj ne moti. Bomo pa drugi teden spet odkrivali nove kotičke po naši regiji. V kateri kraj nas bo odpeljalo, pa boste spet vi ugibali naslednji ponedeljek in če pravilno uganete, prejmete Robinovo vrečko presenečenja.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Bijelo dugme in padajo zvezde v nadaljevanju, pa tudi v Novo Gorico, kjer se že nekaj časa trudijo, da bi pridobili zdravnike z družinske medicine. Kako jim to uspeva in s kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo, tudi o tem čez nekaj trenutkov. V jutrišnji oddaji pa v ospredje postavljamo tole.
1: Vpliv čustva na naše organe, tema, ki se lotevamo ta četrtek.
2: Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne? Ker smo skozi v pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni.
1: Edita Tomič, osebna svetovalka, izpostavlja, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja in stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira. Več povemo v oddaji ta četrtek med 11 in 12 uro. Veseli bomo vaše družbe.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
13: Za lepše otroške dni Evitas.si
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V zdravstvenem domu Nova Gorica so v zadnjih letih veliko truda namenili reševanju kadrovske stiske, ki zajema vse kadrovske profile, ne le zdravstvenega osebja. Po besedah direktorice Petre Kokoravec imajo največ težav na področju družinske medicine, tudi zaradi prihajajočih upokojitev, saj se bo v prihodnjih letih upokojilo več zdravnikov.
17: Glavnina naših dejavnosti na primarni ravni je družinska medicina, pediatrija in ginekologija in tle si želimo res biti dobro pokriti, saj se ne želimo težav, ki jih pač vidimo drugod po Sloveniji, ker se pač zavedamo, da je zagotovo najtežje za paciente, če ostajajo brez izbranega zdravnika.
16: Ker na področju družinske medicine zgolj z diplomanti obeh slovenskih medicinskih fakultet ne bi mogli zagotoviti dovolj kadra, so iskanje zdravnikov razširili predvsem na območje nekdanje skupne države, še pojasnjuje direktorica.
17: Tako da smo v zadnjih letih veliko delali na uvozu zdravnikov iz republik bivše Jugoslavije. Smo bili pri tem kar uspešni, tako da se lahko pohvalimo, da imamo trenutno 12 specializantov družinske medicine, niso vsi iz bivših republik, jih je nekaj tudi iz obeh naših dveh medicinskih fakultet.
16: Kot še dodaja, bodo s tem predvidoma uspeli nadomestiti vse pričakovane upokojitve. Od treh specialistov družinske medicine iz tujine sta dva že uspešno opravila nostrifikacijo specializacije, tretja pa naj bi postopek zaključila v kratkem. V začetku leta pa je začela delovati tudi dodatna ultrazvočna ambulanta, v kateri dejavnost opravlja zdravnica iz Bosne in Hercegovine. Zaključujemo s kroniko. Danes zjutraj se je nekaj po 6. uri na cesti od Štanjela proti Braniku prevrnilo tovorno vozilo. 43-letni voznik, ki se je pri tem lažje poškodoval, je peljal po klancu na vzdolj in v levem ovinku, zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil kontrolo nad vozilom. Trčil je v kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil na streho. Policisti so mu izdali plačilni nalog.
0: Ja, sončno in prijetno ostaja zunaj, 28, če zaenkrat poprečno gledano po regiji. Po noči se bo zjasnilo in čakajo nas temperature okrog 20 do 22 stopinj, do jutra pa se bo ohladilo do okrog 20 najnižjih. Čez dan se bo zablačilo in spet se grelo do prijetnih 32, tako da kratki rokavi in sončna očala ostajajo obvezna oprema.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez problemov. Srečno!
18: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin. Poletje v Brdih prinaša številne dogodke in glasbene večere, med njimi pa tudi koncert Leticije Mikelon. Več o tem nam bo zaupala Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Najprej lepo pozdravljeni, torej kaj lahko pričakujemo od koncerta?
2: Ta petek ob 18. uri bomo v Vili Vipov že gostili pianistko Leticijo Mikelon. Organizator samega dogodka je kulturno društvo Arte Muzika, ki že 16 let prireja koncertni cikel, in sicer koncerti na gradovih. Leto so se poleg, bom rekla, številnih prizorišč na italijanski strani, kot so grad Miramare v Trstu, pa tudi grad v Miljah, v Faganji, Castello di Spesa oziroma grad Spesa, prav blizu nas, odločili, da bodo en večer organizirali tudi na slovenski strani, in kot že, bom rekla, v preteklih letih nadaljujemo se seveda sodelovanje, to čezmejno sodelovanje, ki nam veliko pomeni. Seveda si obetamo tudi pestro udeležbo, veliko krat tovrstni dogodki, ki jih prirejajo naši kolegi iz italijanske strani, potegnejo tudi zanimivo mednarodno publiko, tako da si obetamo tudi petkov večer eno lepo zasedbo, ne samo z vidika glasbe, ampak tudi z vidika številnih obiskovalcev.
1: Komu pa je koncert na menjen?
2: Torej, koncert je resnično primeren za vse obiskovalce, od malih do odraslih, vse ljubitelje glasbe, predvsem bom rekla klavirja, seveda pa je koncert brezplačen.
1: Torej, koncert je v sklopu vaših poletnih programov, mogoče malo o tem, kaj lahko čez poletje pričakujemo, kaj se bo vse dogajalo v naslednjih dneh?
2: Torej, v poletnih mesecih se v Brdih ponavadi osredotočamo predvsem na kulturne dogodke. Nekateri od teh so tradicionalni dogodki, vsako leto pa želimo upeljati tudi nekaj novosti. No, že ta petek, 10.7. gostimo koncerte na gradu v okviru italijanske organizacije, in sicer pianistko Leticijo Mikelon. 31.7. domača zasedbo oziroma tudi med narodna zasedba. 31.7. ob 20. uri ponovno v Vili Vipov že koncert Light Duo, in sicer domačinka Manca Kumar in Joachim Bese. Gre za novo ustanovljen duo, ki se na nek način srečal na akademiji v Helsinkih. Predvsem bom rekla zanimiva zasedba. Predtem pa 25.7. v sodelovanju z Radiem Koper, Camino Sunrise, in sicer pri cerkvici Vrhovlje pri Kožbani, bomo skupaj pričakali sončni vzhod. Gre tudi v tem primeru za glasbeni oziroma kulturni dogodek, no pred samim koncertom, ki je predviden nekje ob 5.30 uri, pa pričenjamo tudi z enim krožnim pohodom v sodelovanju z našim planinskim društvom Brda. Konec avgusta sledi še en dogodek, in sicer koncert Big Band Nova z solisti, tako da je dejansko kar pestro obarvano to poletno dogajanje v Brdih.
1: Kaj od obiska pričakujete? Kakšna so vaša pričakovanja? Mogoče kakšen pričakujete odziv obiskovalcev?
2: Nekateri dogodki, kot rečeno, so tradicionalni dogodki, nekateri dogodki so čiste novosti. Glede na to, da gre za mešano zasedbo, tako bom rekla, domačih ustvarjalcev, kot tudi neke mednarodne scene, pričakujemo, da bo tudi udeležba temu primerna. Veliko krat se za te dogodke odločijo domači obiskovalci, tudi prebivalci Brd. Ko gre za neka mednarodna sodelovanja, pa to za sabo potegne tudi obiskovalce iz italijanske strani. Glede na to, da smo v poletju,

0: poletnem času pa je to tudi priložnost za številne, ki so na dopustu v Brdih, da seveda si popestrijo večere tudi z obiskom naših dogodkov. Kot veste, je zasedba v Brdih z vidika gostov, predvsem tistih, ki pri nas prenočijo, kar bom rekla, mednarodna in pestra. V tem obdobju pri nas dopustujejo tako obiskovalci iz Nizozemske, Beneluxa, iz Francije, Italije, seveda pa tudi iz bolj oddaljenih krajev.
1: Tina Novak Samec, najlepša hvala za vse informacije in želim vam prijetno poletje še naprej.
0: Hvala lepa, enako.

0: Nadaljujemo s pregledom dogodkov, ki jih ponuja današnja sreda. Danes ob 19. vabi Rustjeva hiša kruha Ajdovščina na pub quiz z Juretom Gantnerjem, ob 19. pa vabljeni pred dvorec Koronini v Šempetru pri Gorici na koncert Mood Swing kvarteta v sklopu Poletja na placu. Danes ob 19. vabi tudi knjigarna kavarna Max Nova Gorica na predstavitev knjige Nemogoče Nine Dragičevič. To je nekaj predlogov za današnjo sredo, kaj pa jutri? Jutri ob 18. vabi kinogledališče Tolmin na premiero filmske šole za mlade. Gre za zaključek s projekcijami, vstop bo prost. Tminsko poletje pa vabi na jazz band Big Band in Rudija Bučarja. Gre za koncert, ki se bo ob 20.30 odvijal v Tolminu na mestnem trgu. Jutri ob 10. vabi Center za krepitev zdravja Nova Gorica na dogodek Vzemi si čas zase. Prav tako ob 10. pa vabi tudi Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina na izmenjevalnico. Ta mesec zbirajo poletne kose oblačil. Jutri ob 21.30 pa vabljeni pred dvorec Koronini v Šempetru pri Gorici na koncert Masaje in Nipkeja v sklopu Poletja na placu. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnjo sredo in jutrišnji četrtek. Veliko več dogajanja, svežih novic in zabave pa na enem mestu robin.si. Dobrodošli na našem spletnem portalu za vso Severno Primorsko.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi je skozi zjebljo, vsej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice, samo 75 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na hladno in osvežilno krema kafe.
8: Polavček.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Rádio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se je znova razplamtel spopad med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec. Ameriška vojska je po noči po navedbah centralnega poveljstva napadla več kot 80 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Kitajska in Katar obe strani pozivata k dialogu, mednarodna pomorska organizacija pa opozarja na nevarnost za tisoče pomorščakov v območju Hormuške ožine. Na domačem pravnem področju je Slovenija dobila pomembno arbitražo. Sodišče je v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources, ki je zaradi slovenske prepovedi frackinga zahtevalo skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Podjetje mora Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov stroškov. Policija pa zbira prijave voznikov, ki jih je včeraj zvečer svojo vožnjo ogrožal 37-letnik na avtocesti od Maribora do Kopra. Vozil naj bi tudi do 220 km na uro, se upiral policist in trčil v policijsko vozilo. Sumijo ga nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
1: Po noči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme, jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrelo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamude za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled. Previdno.
7: www.robin.si
6: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo, v središču.
2: Ponovno lepo pozdravljeni na valovih Radija Robin. V današnji oddaji se lotevamo vprašanja, kako poleti bolje poskrbeti zase, da ne bo težkih in utrujenih nog, da smo dovolj hidrirani, da lažje in hitreje zaspimo, predvsem pa, da se dobro počutimo. Drobne rutine najdete v poletnem vodniku, ki ga predstavi Tanja Bača. Z njo se bo Martina Arčon pogovarjala ob koncu oddaje. V osrednjem delu v ospredje postavljamo 130-dnevno zaporo hitre ceste med Vipavo in Razdrtim. Na Rebrnicah torej ponovno velja drugačen prometni režim, začel se je namreč drugi del zahtevnih prenovitvenih del. Predstavniki Darsa so se v preteklih dneh sestali s predstavniki lokalnih skupnosti, reševalnih služb, policije in avtoprevoznikov. Skupaj so ugotovili, da je bil lanski sistem zapore dober, zato bo enak način uporabljen tudi tokrat.
3: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli končali nekje do meseca maja prihodnjega leta. Verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
2: Na 12 kilometrov dolgem odseku med Nanosom in Vipavo promet od ponedeljka dalje poteka po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko v nasprotni smeri od Vipave proti Razdrtemu promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu poteka po usporedni glavni cesti. Začenjamo pa s težavo, s katero se domačini Renč soočajo že od začetka lanskega leta. Opozorili so nas, da že kakšno leto in še več ne morejo spati zaradi hrupov in tresljajev, ki jih ob prevozih vozil povzročajo nepravilno sanirani oziroma nameščeni pokrovi cestnih jaškov. O tej zadevi smo povprašali tudi župana občine Renče-Vogrsko Tarika Žigona, o tej temi pa že po naslednji skladbi.

0: Kiss.
1: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
2: Domačini v Renčah opozarjajo na neuzdržan hrup zaradi uničenih cestnih jaškov. Sporočili so nam, da se že dlje časa soočajo z neuzdržnim hrupom in tresljaji, ki jih povzročajo neustrezno sanirani oziroma poškodovani pokrovi cestnih jaškov na glavnih cestnih odsekih, predvsem v naselju Žigoni. Kot poročajo, je hrup ob prevozih vozil, predvsem težkih tovornjakov, postal neznosen in neposredno vpliva na kakovost bivanja ter spanec bližnjih prebivalcev. Eden od domačinov, Nuraga Omerovič.
3: Stanovalci ob lokalni cesti v Žigonih v občini Renče-Logarsko smo že več kot eno leto talci neznosnega udarnega hrupa in tresljajev, ki jih ob vsakem prevozu vozil povzročajo neustrezno namešteni ali poškodovani pokrovi kanalizacijskih jaškov. Hrup je neznosen predvsem po noči, kad nam trajno krati pravico do počitka in spanja. Zgodba se vleče že od 1. julija 2025, koja je težava prvič uradno prijavljena općini. Takrat su zagotovili da bo izvajalec napake odpravil najpoznije do 31. julija 2025. Danas, konec junija 2026, pajaški še vedno glasno udarjaju. Umjesto sanacije smo priča pravnemu birokratskemu ping-pongu. Državni inspektorat je zadevo odstopio medopčinski inšpekciji. Ta pa se je izrekla za nepristojno za hrup, ter potrdila da gre za slabo namešćene jaške. In ponovno napotila na općinu kod vlasnico ceste. Težava je bila ispostavljena na općinskem svetu na zadnji seji. Ali res potrebujemo ljeto dni in kup uradnih dopisov da se zamenja, ali ustrezno podloži nekaj pokrovov jaškov. Upamo da vodstvo općine končno zaštitilo interes svojih občanov in od izvajalca zahtevalo takojšnjo odpravo napak.
2: Domačini se bojijo, da bodo odgovori pristojnih ostali le na papirju ali v zapisnikih sej, zato želijo jasna pojasnila, kdaj točno se bo začela sanacija teh jaškov in zakaj postopki trajajo tako dolgo. Odgovor smo poiskali pri županu občine Renče-Vogrsko, Tariku Žigonu.
4: Gre za nove jaške, ki so bile branje kanalizacije vodovoda montirane približno leto pa pol nazaj. Tukaj smo z izvajalcem, ki je bil Kolektor in Vinex, tudi reklamirali proizvajalcu jaškov, ker je dal pač neprimerna jaška in to se vleče dalj časa za sanacijo teh jaškov. Razumemo te nevšečnosti, ki so na tem območju nastale, tudi mi celoti objekt nismo še prevzeli za to sanacijo. Zdaj sicer obdobje odprava napak je šlo že mimo, zdaj teče obdobje garancijske obdobja. Smo se pa na koncu dogovorili, zdaj ko občina smo pristopili k temu, da se te jaška zatesni z eno posebno gumo, ki tudi dejansko zalima te jaška, zato da ne bi več povzročali hrupa. Časovno skušamo počasi te jaška obnavljati, malo nam ne gre temperatura, to najboljše, ker proizvajalci te tesnilni gum, ker dejansko se zelo očisti rob pokrova in zalima, je malo sicer ni izgled za te temperature, ampak bomo posanirali celotno pot, to so ta Žigoni in ostalih predeljih. Po odsekih je pa tako, da malo strpnosti razumem ta nevšečnost, ki povzroča s hrupom, tudi zaradi tega, ker je nova cesta se tudi hitrost povečala na teh odsekih in posledično pride tudi do takih motenj. Mi je žal, bomo skušali to rešiti v tem poletnem času, kar se da, če ne pa v jesenskih časih.
2: Težave se sicer pojavljajo tudi pred šolo in na trgu v Renčah. Vsi poskušajo situacijo čim bolje rešiti, kar se da, seveda pa ne bi radi, da bi guma na jaških postala ustrezna rešitev in bi jo radi zamenjali s trajnejšo, pa če bo treba zamenjati vse pokrove.

0: U sredo, v središču, odzivamo se.
1: Pred nami je drugi del zahtevne obnove hitre ceste in gradnje protivetrne zaščite med razcepom Nanos in Ajdovščino. Čeprav je bil promet zaradi prenovitvenih del že sedaj močno oviran, pa bo sedaj še bolj, je o predstavitvi del in zapori povedal vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonko Zavasnik.
2: Celoten promet proti Italiji bo preusmerjen na hitro cesto in tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorna vozila v lokalnem prometu. Torej se gre v bistvu za to, da trenutna prometna ureditev, ki vemo kakšna je, se vsa daje na smerno vozišče proti Novi Gorici, kar pomeni, da je potrebno tako horizontalno kot vertikalno signalizacijo prilagoditi. Torej, gre za celotno obnovo smernega vozišča od Vipave do priključka Razdrto, gre za dela v predorih in pa seveda tudi na viaduktih.
1: Pravzaprav ljudje po Vipavski dolini so malce nejevoljni zaradi številnih zapor, ki so tudi v tem trenutku. Se bo mogoče tudi tukaj kaj sprostilo, kaj spremenilo?
2: Torej, če govorimo o Vipavski hitri cesti, ta zapora, ki jo vzpostavljamo v ponedeljek, bo trajala 130 dni. To je dogovorjeno tudi z lokalno skupnostjo in tukaj, glede na to, da bo sosednje smerno vozišče postalo gradbišče, seveda tukaj ne bo nobenega odpustka. Enostavno teh 130 dni moramo oddelati, pripraviti tako obnovitvena dela, kot sem že omenil, kot tudi postaviti protivetrno zaščito, ki je v bistvu drugi pomemben segment teh del, ki se izvajajo.
1: To seveda velja za cesto čez Rebrnice, kaj pa ta del med Vipavo in Ajdovščino?
2: Torej, med Vipavo in Ajdovščino glavna dela bodo seveda še v naslednjem letu, ampak mislim, da 12.7. se odpira priključek Ajdovščino, če ste mislili to.
1: Kaj pa ostali deli, tam kjer so še zapore?
2: Torej, v skladu s časovnico.
1: Ali si ob tem obetate tudi podporo policije, saj je bilo ob lanski zapori na glavni cesti opaziti veliko besnih voznikov, od prehitre vožnje, prehitevanj v škarje in še mnogo drugega?
2: Torej, na vseh sestankih, ki smo jih imeli z lokalno skupnostjo, je bila prisotna tudi policija. Seznanjena je z temi stvarmi, ki ste jih omenili in jaz sem prepričan, da kolikor bojo le zmogli, bojo seveda nadzirali promet. Seveda si tudi oni želijo, da bo čim manj takšnih situacij, ampak izogniti se jih verjetno ne bomo mogli.
1: Na magistralni cesti, po kateri bo potekal promet med Vipavo in Razdrtim, je vzpostavljenih nekaj novosti, ki so namenjene predvsem varnosti v prometu. Do njih je prišlo v dogovoru med Vipavsko občino in Darsom, kaj več o njih pa v nadaljevanju.

0: Domačini na Vipavskem bodo morali kljub vsemu potrpeti, saj je hitra cesta zelo obremenjena, kaj ne? Direktor področja upravljanja na Darsu, gospod Aleš Kantaruti.
1: V povprečju na leto vsak dan po tej cesti pelje skoraj 20 tisoč vozil. Od tega več kot 4 tisoč, približno 4 500 tovornjakov. Vemo, to je tranzitna pot med Srednjo Evropo ali pa proti Balkanu in Italijo. Tako da iz tega naslova seveda je ta cesta zelo obremenjena. Vemo, da so viadukti, so ukopi oziroma predori, tako da so te obnove, ki jih imamo, to treba priznati, kar pogosto potrebne ravno zaradi tega, ker je pač toliko prometa.
0: Ob sanaciji hitre ceste bodo postavljali tudi protivetrno zaščito. Ali bo ta res povsem izničila učinke močne burje in zaradi tega ne bo več zapore hitre ceste?
1: Prav za 100% ne moremo reči, koliko bo boljše. Dejstvo pa je, da smo doslej imeli vsako leto več kot 20 dni v povprečju zapor ceste H4 zaradi premočne burje. Predvsem so seveda bili na udaru tovornjaki. Zdaj, z vsemi temi ukrepi, z dodatno protivetrno zaščito, ki jo pravkar postavljamo, bo teh dni neprimerno manj. Seveda bo še kakšen dan, ko bojo sunki burje presegli recimo 140, 150, tudi 160 km na uro, takrat pač nobena pregrada najbrž ne pomaga, ampak to vemo je pa precej redko. Govorimo o mogoče par dnevih na leto. Torej bo izboljšanje občutno.
0: Kdaj se bodo dela vendarle zaključila in hitra cesta ponovno popolnoma odprta za vas promet, gospod Kantaruti?
1: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili ta dela, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli tudi na relaciji med Vipavo in Ajdovščino končali nekje do meseca maja prihodnjega leta. Takrat pa bo seveda, verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
0: Pričakujete kakšen dan manj? Se pričakuje tudi nočno delo tukaj?
1: Veste, da je zdaj usmeritev, seveda pa tudi sicer na Darsu vselej pritiskamo preko inženirja, seveda na to, da se dela čim bolj optimizirajo, čim bolj, če se le da, tudi skrajšajo. Nekje nam to uspe, nekje ne. Seveda si bomo prizadevali, da bi tudi tukaj prišlo do kakšnega krajšega roka.
0: Ob lanskoletne zapori smo bili priča številnim protestom domačinov, ki so opozarjali na povečanje prometa in s tem seveda tudi zmanjševanje prometne varnosti v krajih ob magistralni cesti. Ali bo letos kaj drugače, smo povprašali vipavskega župana Antona Lavrenčiča. Gospod župan, rečeno je bilo, da ste se dogovorili, kako bo potekala ta zapora, kako ste zadovoljni v občini Vipava s tem?
2: Zdaj, zaenkrat moram reči, da sem zadovoljen, ker če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili in glede na lansko leto, tudi pol proti koncu, ker smo se dogovorili in smo dobro speljali, in sem optimist in upam, da bomo tudi letos tako, da bo to šlo brez kakšnih problemov.
0: Upoštevali so tudi nekatere vaše zahteve, katere?
2: No, naše zahteve podobne kot lani, predvsem to krožno križišče, pa križišče proti Mančam, tisto največji, tako, največji problem, pa tudi najbolj nevarno, pa proti Podragi. To je že lani bilo sprevedeno, dobro se je pokazalo, pa tudi skozi sam Podnanos, to prehod za pešce in sam se želim si iskreno, da ne bi prišlo do kakšne večje nesreče, do kakšnega hude nesreče, predvsem to nas skrbi.
0: Se pravi, varnost na prvem mestu.
2: Varnost je prva, ja, in tega se zavedamo in to imamo tudi neko zagotovilo, da se jaz vem, da tudi predstavniki Darsa si želijo, da je varnost na prvem pomenu, kakor vidim in tukaj mislim, da sem res v tem trenutku optimist.
0: Kaj drugega torej ostane uporabnikom hitre ceste kot obilica potrpljenja? In seveda upanje, da bo po prenovi cesta boljša in predvsem bolj pretočna. Čeprav se zdi, da so to le še neuresničljive želje tistih, ki vsakodnevno uporabljamo hitro cesto in seveda domačinov, ki ob njej živijo. Pa srečno!

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Radio Robin, poslušate, Martin Arčon sem z vami. Poleti telo zavrača rigidnost, ker želi spontanost in pretočnost. Tako pravi Tanja Bača, ki jo ujamete na spletni strani Zdrava in Fit, na v teh dneh opozarja tudi na njen brezplačen vodnik, kako lažje dihati skozi poletje, predvsem na kaj ne pozabiti in kaj unesti v vsakodnevno rutino. Tanja Bača, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Tista stroga fit rutina poleti postane mentalno in fizično nevzdržna. S temi besedami nas nagovarjate. Kaj je tisto, na kar bi radi predvsem opozorili?
2: Ja, vročina je že tako zelo naporna za naše telo. Tako da zadnje, kar rabimo, če se želimo seveda poslušati, kaj naše telo zares potrebuje, to zagotovo niso neki intenzivni treningi. Sej, tudi če recimo je oseba zelo vajena intenzivnih treningov in je natrenirana, bo opazila.
1: Kaj je tisto, na kar bi radi predvsem opozorili?
2: Ja, vročina je že tako zelo naporna za naše telo. Tako da zadnje, kar rabimo, če se želimo seveda poslušati, kaj naše telo zares potrebuje. To zagotovo niso neki intenzivni treningi. Sej, tudi če recimo je oseba zelo vajena intenzivnih

0: Ja, pravilo manj je več.
1: Kolegom je pametno, če prilagodimo svoje treninge, bodi si s tem, da jih skrajšamo ali da zmanjšamo bremena ali pa da preprosto izberemo vadbe, ki so za telo malo bolj nežne, kot naprimer yoga prakse ali pa vadbe z yoga elementi, da delamo več na mobilnosti, na gibljivosti, na pretočnosti. To bo telesu zagotovo v tem času veliko bolj koristilo kot neki zelo, zelo intenzivni treningi, ker naše srce je zaradi vročine že tako obremenjeno in je dobro, da ostanemo tam nekje do 60% naše polne zmogljivosti.
0: Aha, sicer preveč obremenimo nadledvično žlezo, pravite?
1: Nadledvično žlezo, krvni obtok, srce, vse nekako trpi, ne? Sploh pa, glede na to, da jaz običajno naslavljam ženske 35+, ki smo že tako bolj občutljive na stres zaradi vstopa v perimenopauzo, spremembe v hormonih, smo zelo občutljive na stres in če dodamo potem v teh razmerah, ki so že tako stresne za telo, še dodaten stres z intenzivnimi treningi, je potem to dejansko absolutno kontraefekt, naredimo veliko več škode kot koristi, dvigne se nam kortizol, hormoni se nam še bolj začnejo nihati, tako da je en tak začaran krog.
0: Če bi morali priporočiti idealno poletno vadbo, na kaj bi predvsem opozorili? Se pravi, plavanje absolutno sodi v ta del poletnega treninga, a ne?
1: Ja, absolutno. Poletje je čas, ko se že tako gibamo več hodimo okrog na izlete, se sprehajamo na plaži, plavamo in tudi to je en razlog, zakaj tudi ne potrebujemo potem še dodatnih zelo intenzivnih treningov. Super je, če dodamo nekaj gibanja v svoj vsakdan, da ohranjamo mišični tonus, da poskrbimo, da ohranimo mišično maso, da ohranimo dobro raven energije, dober metabolizem. Ni nam pa tudi potrebno toliko trenirati, ko mogoče preostali del leta, ker smo že tako sicer veliko bolj aktivni. In to je potem samo en tak dodaten košček v sestavljanki in je v bistvu to ena super rutina, sploh če veliko plavamo, če smo veliko na bazenih, če smo veliko na kopališčih. Potem je to ena super dopolnitev že tako bolj aktivnega dela leta.
0: Ena izmed težav poleti so tekle oziroma težke noge. Marsikdo se srečuje z napihnjenostjo, zaprtjem. Pravzaprav priporočate izmenično tuširanje s toplo in hladno vodo. Zakaj? In ja, še nekaj nasvetov sledi po glasbi.

0: Radio Robin je to, stroga fit rutina poleti postane mentalno in fizično nevzdržna. Kako bolj lahkotno skozi te vroče dni, govorimo danes s Tanjo Bača, našo sogovornico. Ena izmed težav, kot sem že pravzaprav nanizala, poleti so tekle oziroma težke noge. Kaj lahko naredimo? Tudi o tem pišete v vodiču. Že doma, da si hitro olajšamo ta občutek.
1: Lahko naredimo več stvari. Kratke rutine, ki jih tudi sama uporabljam in ki tudi svetujem svojim vrdečim, je rutina pred tuširanjem in pa med tuširanjem, torej suho krtačenje, ki izboljša pretok limfe in pa knajpanje, torej menjava tople in pa hladne vode, ki tudi ugodno vpliva na to, da se izboljša prekrvavitev in da nekako steče vse po telesu in to nam pomaga, da se takoj počutimo lažje in da se znebimo tistega občutka težkosti v telesu.
0: Se pravi, limfni sistem je v teh vročih dneh še bolj obremenjen.
1: Absolutno bolj obremenjen, tako ja.
0: A se zato mogoče več ljudi sooča z napihnenostjo, na dopustu celo zaprtjem? Zakaj se prebava na potovanjih tako pogosto ustavi?
1: Ja, prebava je velik problem. Ogromno ljudi ima težave s tem, a ne, da kadarkoli grejo na potovanje, bodi si zato, ker se veliko sedi, bodi si zato, ker je drugačno okolje, se jim prebava absolutno zablokira. Zato obstaja ena super jogijska vajica, ki jo tudi opisujem v vodiču korak za korakom, to je Agni Sara. In ta vaja je pomagala ogromno mojim vadečim, ker ženske pogosto imamo s tem težave tudi ob vstopu v perimenopauzo in ta vaja je notranja masaža naših prebavil in s tem dejansko spodbudi peristaltiko in z rednim izvajanjem absolutno pomaga pri optimalni prebavi in zagotovo bo tudi pomagala na potovanjih, samo dobro je, da se res redno to izvaja.
0: Če čisto na hitro poveva, vzame nam le nekaj minut, kaj ne?
1: Tako, to se izvaja zjutraj na prazen želodec, preden karkoli spijemo ali pojemo, mogoče po kozarcu vode je ok, ampak preden karkoli drugega naredimo, lahko naredimo to vajico, vzame nam 3 do 5 minut in na tak način zelo enostaven način lahko poskrbimo za svojo optimalno prebavo.
0: Ob vsem tem vsak dan znova beremo, slišimo, da moramo veliko piti, ampak samo voda včasih ni najboljša izbira, kaj ne?
1: Tako, veliko zaradi potenja izgubljamo elektrolitov poleti. Nasplošno sem zato, da se določena prehranska dopolnila uporabljajo skozi celotno leto, ker nasplošno v prehrani veliko krat šepamo za disciplino, že tako zaužijemo premalo sadja in zelenjave, zato je dobro skozi celotno leto jemati elektrolite, še posebej pa zagotovo poleti, ko pa seveda zaradi potenja jih še bolj izgubljamo.
0: Katere poletne jedi so po vašem najboljša izbira?
1: Nekaj lahkega, nekaj, kar se zelo na hitro pripravi. V vodiču imam ene par teh šablon, ki se jih lahko uporabi potem na različne načine, od različnih solat, tacosov, smutije, vse to je super hrana, ki nas tudi poleti hladi, ker tudi glede na letni čas izbiramo prehrano, glede na to, kako deluje na naše telo, seveda pozimi potrebujemo hrano, ki nas bo grela, poleti pa hrano, ki nas bo ohladila in osvežila. Nekaj absolutno lahkotnega, torej velik sadje in zelenjave, ne smemo pa pozabiti tudi na beljakovine, ki jih že tako ljudje načeloma zaužijemo premalo, sploh ženske in sploh po nekim določeni starosti, torej od 30. leta naprej, ko začnemo pospešeno izgubljati mišično maso, če se ne gibamo, takrat pa sploh moramo paziti na to, da zaužijemo dovolj beljakovin, tudi poleti, ko je mogoče fokus bolj na lahki hrani. No, beljakovine vsekakor ne smemo spustiti.
0: Ampak to ne pomeni, da moramo uživati zgolj in samo meso, a ne?
1: Ne, absolutno ne. Beljakovine so tudi jajca, beljakovine so mlečni izdelki ali pa seveda zamenjave za živalske izdelke. Ne, imamo tofu, različne opcije so. Vsak lahko kombinira in pridobi tudi brez uživanja živalskih virov beljakovin, lahko pridobi vse potrebne aminokisline, je pa potrebno malo več znanja, pa malo več zavestnega odločanja in kombiniranja živil, to pa vsekakor, ampak to večina ljudi, ki izbere tak način prehranjevanja, verjetno že pozna, verjetno že ve. Že v svoji redni prehrani.
0: Ekspres vodič, ki pokaže, kako poleti poskrbeti zase, kako telesu v kratkem času podariti tisto, kar potrebuje za ohranjanje, rekli sva, mišičnega tonusa, fit postave, lahkotnosti, gibljivosti in pretočnosti energije, najdejo na spletni strani Zdrava in Fit. Tanja Bača, hvala, ker ste se odzvali in bili naša sogovornica o tem. Upam, da čim bolj sproščenem poletju za nas vse in še kdaj naslišanje na Radiu Robin.
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Spašok je Ali Vision, veliki prihranek.

0: kioska razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Lepo je v naši domovini mladi.
4: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
5: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
6: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Katar in Kitajska obe strani pozivata k dialogu. V Ljubljani se medtem približuje nedeljski referendum o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum za župana Zorana Jankovića poraz že sam po sebi. Kritičen je tudi do županove napovedi, da se glasovanja ne bo deležil. Prečasno glasovanje na gospodarskem razstavišču sicer traja do četrtka. Pri Slovenski Bistrici pa policisti po gozdnem požaru obravnavajo povzročitev splošne nevarnosti. Na krajih so našli kurišče z oglenelimi drmi, požar pa je uničil več kot 3 hektare gozda. Poškodovanih k sreči ni bilo, pohodniške poti pa so znova odprte.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
1: Po noči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme, jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrela od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
1: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, zamude za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno.
6: www.robin.si

0: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjara Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.